0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся, менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для кола, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстыл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасцей, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам для таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэты две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне, было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальная засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместа перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў. Але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце гэта камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што ў пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з... Я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюць ў Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца хутчэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызваленне. Джон Кол казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што усе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некая імітацыя. Там мяч даруйце на іх боку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык, архітэктар гэта перамоўнага трэка Крыс Сміт на іншую пасаду, ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнем, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаюся, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам, Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзяемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Arirang» выйшаў 20 сакавіка, усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялу расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: ЗСУ надалі ім'я герояў украінскай паўстанчай арміі, а Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зеленскага ордэну Белага Арла. Прэзідэнт Украіны выслаў узнагароду ў Польшчу украінскай новай поштай. Літоўскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін няскончаны тунэль, які, як мяркуецца, быў прызначаны для нелегальнага пераходу мігрантаў, паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Усё здарылася ў Аранскім памежным раёне. Памежнікі выкарысталі вібрацыйныя чуйнікі для выяўлення падазроных земляных работ у раёне Лаздуноў. Заўважыўшы набліжэнне памежнікаў, каля 20 замежных грамадзян уцяклі назад на тэрыторыю Беларусі. Затым супрацоўнікі знайшлі няскончаны тунэль даўжынёй каля 11 метраў. Ён быў прызначаны для праходу пад патрульным шляхам далей на літоўскую тэрыторыю. Пасля завершэння пошукаў падкоп засыпалі. Гэта ўжо другое паведамленне пра знойдзены на мяжы падкоп за тыдзень. Кіраўнік раней заявляў, што мігранты ўсё часцей спрабуюць капаць тунэлі, каб трапіць у краіну з Беларусі. Праваслаўныя вернікі Беластука, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за перавядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамянка.
1: Возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, принамсі раз на месяц проводилася в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова на боженство, менавіта на белорусской мове. Вот собираем подписи, спадзеемся, что у нас все удастся.
0: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыяспары, якая апынулася на Падляшчы пасля жнівеньскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
1: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец. Ён, уласна, ёсць арганізатарам ўсёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Воляй яны склалі тэкст для падпісного аркуша на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалась. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі.
0: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажэнстваў і стане крокам для больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшча. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, шмат сонца абяцаюць сіноптыкі таксама на сённяшні дзень, ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння чацвер, 30 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.
4: Кажуць, ты збіраешся бавіць часіну ўжо без мяне.

0: У Польшчы беларусам сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Сярод аргументаў польскіх уладаў сцвярджэнне пра зменшэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым улады спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заяўляе, што такія высновы не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, зніжэнне колькасці публічных затрыманняў не азначае, што беларусы перасталі сутыкацца з небяспекай пераследу, кажа Уладзімір Лапковіч.
1: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей, ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі некім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца, як і раней, крытычна кепскай.
2: Можна справді сказати, що була некая помилка у інтерпретації звісток той же самої «Вясны» польським чиновництвом.
1: Да,
2: А як ви думаєте, може бути, нам сказалося не гэта, може бути інформація сьогодні України, бо там зараз маємо випадки, коли міграційний комітет якраз таки інтерпретує, що коли 4 жнівня, коли білоруси повинні були посвідчити свої документи, многі їздили в Білорусь, щоб зробити новий пашпорт. І тоді, справді, на уровні комітету і була така розмова, що, ну, напевно ж, не так небезпечно в Білорусі, раз білоруси виїжджають.
1: Ми не можемо гарантувати нікому з білорусів, які вертаються в Білорусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны праслед. І ўжо і дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падыход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інформацію ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Тому що, коли поглядіть просто на лічби, то це правда, особливо у дочиненні до менее тяжких злочинств, таких як артикул 342, де групові дії громадян, грубо порушаючи громадський порядок. Гэты артикули амаль што вже не узбуджаються. Факт тому, що термін давності з опошніх масових мероприємств в Білорусі скончився. Але застаються інші форми злочинства. Наприклад, повелічується притягнення людей до кримінальної відказності за тяжкі і особливо тяжкі. Наприклад, те, що відбувається з сумним артикулом 356 «Зрада державі», де сотні людей по цьому артикулу притягнуті до велізних термінів більш 10 років позбавлення волі. Тое, што адбываецца з фінансаваннем так званай экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці, ці ўвогуле з сябровствам у экстрэмісцкім фармаванні, артыкул 361. Таму мне падаецца тое, што трэба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадставлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю, у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы мерапрыемства, сустрэчы с прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, то, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
2: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прасоўванне пра вясна, сітуацыя з беларусамі і сітуацыя самой Беларусі, ці могуць тыя беларусы, якія падаюцца на легалізацыю ў Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю ў Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
1: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але эта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле ў любых іншых краінаў ніякай абавязковай імператыўнай моцы, гэта вот просто думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
2: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
1: Мы ее кожен раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
0: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі і еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшу і іншыя краіны еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкацца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Громадяне Украины, которые живут в Польше, все чаще сутыкаются с проявами нетолерантности, а нават открытой агрессии и гвалту. Напередодні слова в этой справе взял премьер Дональд Туск, а так само прогучали выказывания с боку оппозиционного лагеря. Комментує Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: У Польщі назирається новий виток актів агресії супроць українців. Апошній гучний випадок здарився в Вроцлаві, де була збита українська пара. Щоправда, нападників знайшли і вже затримали. Їм погрожає відчувальний термін зняволення. Так само недавно агресивне поводження відчув на собі молодий 16-годовий українець, який їхав тягником. У іншому регіоні з праці звільнили одного з керівників на будовлі за агресивне ставлення до работников з України. І це тільки ті випадки, про які повідомили СМІ і які гучно обмірковують во всій Польщі, у тим ліку політики високого узровню. Ситуація оказалася настільки критичною, що слово у цій справі взяв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він закликав спинити агресію, а так само закликав президента Кароля Наурудського виказаться у гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжегажа Брауна не бачыць тут проблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў згаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшымыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага. Маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Это только черговая проява нетолерантности и черговый камень у бок украинцев, яким теперь и так непросто. Тут потребная ясная и выразная позиция политичных сил Польши, серьезная праца СМИ, а так само адукационные системы, как хутко спынить подобные настрои. Але с гэтым у Польши аккурат великие проблемы и одинство у справе ставления до громадян Украины няма нават у коле политичных элитов, что у сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя!
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыёрацыя? Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник с допомогой Беларуси. Палацу центры Варшавы 9 жнивня станет бел-червоно-белым, и там живут люди. Белорусские фесты протягивают вандровку по Подляшши. Больше скажа Валя Лаевская. Прикладно про 4 хвилины.

0: Прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часкоўскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Таксама 9 жніўня ў 18 пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». У 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствамі і мясцовымі традыцыямі, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
1: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спев белорусский, который показывают заспевы співачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
0: Сёлета фэсты ўжо прайшлі ў Адрынках, а наперадзе яшчэ 4 сустрэчы, кажа Тамаш Ціханюк.
1: Перед нами еще 4 такие фесты. Каждый отбудется у иншей вёсцы, у иншей гмине. В найближайшую неделю, 2 жнивня, отбудется фест у вёсцы Дзяніскі у гмине Бельск-Подласки. 30 жнивня у Курашеве гмине Чижи. Далее 6 вересня отбудется у вёсцы Планта. И апошній фест в Бушчытах у гмине Орла.
0: Найбліжэйшы фэст з цыклю «І там жывуць людзі» адбудзецца ў нядзелю 2 жніўня ў Дэнісках у гміне Бельск-Падляскі. Пачатак о 15 гадзіне. У праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут», а таксама выстава «І там жывуць людзі», музейная крамка з беларускай літаратурай і народнымі вырабамі, конкурсы з прызамі і фотазона. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі да заканчэння дня. Ападкі не прагназуюцца, 15-16 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Раніца з рацією.
1: Полова на 9 у Білорусі, полова на 8 у Польщі, на білорусько-польським помежжі сонячна раніця і такий ж сонячний день прогнозують синоптики сьогодні. Опадки не чекаються, 15-17 градусів уже, а ртутний слупок падається і максимально днем чекається 28-29 градусів тепла. Вечір полночний, полночно-заходний, слабий до 1 метра за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Анна Шайковська і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 30 липня, четвер. На протягу стагоддзя у люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Піршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з гліна і керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыці Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець ў мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзе адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага» 70-х гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обмерковали шмат питаний, у встречи прошла вельми добра. Поведомил в соцсетках президент США Дональд Трамп. Зеленский и Трамп 28 липня провели встречу в Белом доме. По воде слова украинского президента, керовник США подтвердил свое обещание, даденное подчас саммиту НАТО у Анкары у червени. Предоставить Украине лицензию на вытворчесть ракет для «Патриот». У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недавно пайшоў у жыцця. Зеленскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу. Одночасово поширяющие санкции, накированные на российские финансовые установы, политичные элиты, олигархов и теневый флот, які використовують для обыходу дейных обмежеваний. Голосование подкреслило нечастый двухпартийный консенсус на кон того, что экономичный тиск застается одним из самых могутных инструментов Вашингтону супраць Москвы. Калі ацэньваць візіт Владзіміра Зеленскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на сумесную вытворчасць перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патриот». Двухпартийная подтримка Украины в Конгрессе так само довольно новая и становчая для Киева з'ява. Как мне подается, головным выником все же варто лишить фундаментальный прорыв у галине возброения Украины. Тут и представление американских лицензий, да и вогуле измена стратегичного ставления администрации Трампа до российско-украинской войны. Так званый дух анкорыжа, это, нагадаем, место той самой славутой встречи Трампа и Путина, давно выпарился, и у Вашингтона намалевывается новая тактика, а максимум и стратегия деяния до Москвы. Вся ранейшая политика червоных линий в дочинении России, якую будовали с початку администрация президента Байдена, потом и Трампа, теперь кардинально переглядается. Цяпер і Европа, і ЗША не толькі дазваляюць Украіне наносіць удары па аб'ектах внутры Расіі, але і даюць для гэтага і грошы, і тэхналогіі. На гэтым новым фоне Вашынгтон спадзяецца ўжо восенню з новай палітычнай сілай ставіць пытанне аб прымушэнні Москвы да міру. Конечно, цалкам верагодна, што Путін зноў не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё «Рацыя».

Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Менск, выстава ў Варшаве. Калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: З навінамі Валава Яўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
4: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто ўлады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі. Яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Паводле Владзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
4: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 да 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020 гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Коли сегодня четверг, то завтра абсолютно не суббота, завтра пятница. Нема такой ночи, якая затягнулася б с четверга по субботу. Але вертаемся, раніца з рацией у четвер, и запрашаю на сустрэчу с гостем. Чальцы Беларускай асоциации политвязняў даволі сустрэліся с демократичной лидеркой Светланой Тихановской. Сустрэча отбылася в музее Вольной Беларуси. Якія пытанні удалося абмеркаваць, чым цяпер можна дапамагчы экс-зняволеным? Про гэта и не только прадстаўнік Об'єднання Даволі Олег Кулеша розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
0: Гость рації.
3: Ваша організація вирішила провести зустрічу з Світланою Тихановською. Чому?
4: Наша встреча была запланована давно, просто совпадение такого графика, и были певные мероприятия и праца у певных программах, ну, привели до того, что вот аккурат знойдено погоднение, обрана дата.
3: Какие питания менавіта поустали?
4: Завжди тих самых три питания. Политичные, социальные и питания, что тычется непосредственно политвязню. Конкретизовать можно наступным шляхом. Политичные – это агульные политичные питания. Визволення політв'язнів, ситуація політв'язнів, що вийшли в Білорусі, обмірковувалися супраці з різними іншими структурами, подобними як наша, щоб привести все до нічого одного, повелічити ефективність праці. Допомога політв'язням, соціальне питання – це тое, що тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, па сустрэчы палітвязням. Усім жа ж відома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такі тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
3: Наколькі наогул у арганізацыі палітвязняў даволі наладжаныя зараз сувязі не толькі з офісам, але ж яшчэ і з іншымі структурамі дэмакратычнымі?
4: З рознымі структурамі па-рознаму ў нас сувязі. З некаторымі вельмі цесная, пільная, цудоўная. З некаторымі сувязь існуе, падтрымліваецца. З некаторымі дыпламатычныя адносіны. Но у нас нема такога, каб мы ішлі непасрэдна на некую лайнку ці сварку паміж пляцоўкамі. Гэта не павінна быць.
3: Пра арганізацыі ці можна канкрэтызаваць, з кім у вас найбольш цесныя сувязі?
4: Усім вядома, што ў кожнага фактычна свае праекты. Мы адпрацоўваем праект і атрымліваем чалавека, напрыклад, ад іншай структуры. Так і павінна быць. Служба эвакуацыі, она займаецца эвакуацыяй. Служба допомоги с житлом займаються допомогою житлом. Служба, яка структура, як наша, вона допомагає у легалізації, подачі на міжнародну ахову. Ось ми цим займаємося. Тобто нам передають гэты кейси, і ми працюємо.
3: Так само зараз нередко у тому ліку і у соціальних сетках різних людей можна почути міркування, що буцем би питання політв'язні вже не настільки востро стоїть, що буцем би не так ахвотно вже допомагають. Ці згодні ви з такими думками?
4: Я б не так сказав. Питання політв'язнів гострим буде завжди, і воно буде завжди актуальним. Інша справа, що медіаресурс тепер інакше ставиться до питання політв'язнів. Ось у гэтым правда. Тое, што медыарэсурсы пачалі прыніжаць пытанне планкі палітвязняў, гэта відавочна, гэта бачна. Тое, што сітуацыя неяк палепшылася з палітвязнямі, я ўвогуле лічу, што толькі пагоршылася.
3: Але разам з тым, можа быць, медыя не настолькі ўжо там часта распавядаюць пра палітвязняў, таму што грамадства ўжо крышку стомленае ад гэтага накірунку.
4: Я не ведаю, што робяць сродкі масавай інфармацыі, медыарэсурсы. Гэта іх праблемы. Я бачу толькі тое, што меней стала раскрывацца пытанне палітвязняў. Меней стала агучвацца пытанне палітвязняў. Яно менш усплывае ў медыапрасторы. Вы мне можаце сказаць, што я не маю рацыі, што ўсё наадварот. Не, не наадварот. Агульныя пытання, яны не ўздымаюцца. Калі ўскосна, казаць, то яшчэ можна штосьці пачуць пра сацыяльныя сеткі праваабаронцаў, сацыяльныя сеткі розных плясовак кшталту нашай асацыяцыі і гэтак далей, які ўздымаюць гэта пытанне, але вялізныя медыйныя прасторы яны спрабуюць перайсці на новы лад жытла.
3: Да ўсяго іншага набліжаюцца падзеі, звязаныя з 9 жніўня 2020 года, чарговая гадавіна выбараў. Наколькі палітвязні цяпер, можа быць, прадстаўнікі ў тым ліку Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі зацягнутыя ў гэтыя працэсы, наколькі яны актыўна ўдзельнічаюць?
4: Мы зацягнутыя ў гэты працэс, таму што мы непасрэдна з'яўляемся ўдзельнікамі акцыі, якая будзе на помніку Каперніка 9 числа. Мы прылагаем шмат высілак на тое, каб гэта акцыя адбылася, і мы застаемся, і я ў тым ліку, і шмат хто з нашай асацыяцыі, большасць застаецца на тых поглядах тое, што пакуль будзем ладзіць гэтыя акцыі прыцягваюць увагу да беларускага пытання і за мяжой, і да беларускага пытання ў Беларусі. Яно не дазваляе знікаць гэтаму пытанню, яно спрыяе да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Нам трэба рыхтавацца да доўгатэрміновай вайны, якая прадугледжвае тое, што рэжым будзе захоўваць любымі сродкамі, выкарыстоўваць і захоўваць сістэму рэпрэсіўную, якая зараз працуе, але ў дадатак ён будзе змяняць свае дзеянні. І, як прыклад, тое, што ўжо мы кажам трэці год, людзі садзяць на хатнюю хімію, яна не прызнаецца палітвязнямі. Вось як вынікі. Падаецца, што некае плато, нешта змяняецца, насамрэч толькі ўсё пагаршаецца. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і гэта пытанне трэба агучваць. А адзін із сродкаў дагрукацца да тых краін, дзе мы жывем, да міжнароднай супольнасці, гэта непасрэдна акцыі, на якія прыходзяць нашы беларусы.
3: З якімі запытамі часцей за ўсё цяпер да вас звяртаюцца вашы ж прадстаўнікі, падапечныя, так мовіць?
4: Асабліва нічога не змянілася. В асноўным гэта сацыяльная група, легалізацыя, але ўжо пачынаюцца такія звароты, што трэба тэрмінова эвакуіраваць некі кейс альбо яшчэ што-небудзь, некая сям'я. З'яўляюцца такія просьбы дапамагчы ў розных краінах і в Беларусі. Тым больш, што некаторыя праграмы пачалі працаваць неэфектыўна. Гэтыя праграмы альбо сварочваюцца, альбо працуюць, наколькі могуць працаваць, а гэта прыводзіць да таго, што не ўсе знаходзяць канчатковае рашэнне сваіх праблем у гэтых пытаннях. І вось тут прыходзіцца лабіраваць і выцягваць некаторыя кейсы. Як прыклад, праграма, якая працуе на выдатна па лікаванню, яна часткова закрыта, туды немагчыма трапіць. Гэта сур'ёзнае пытанне, таму што колькасць людзей, якія апынуліся тут у замежжы, яна расце і будзе расці.
3: Што зараз беларусы могуць зрабіць для таго, каб атрымаць палітвязню?
4: Па-першае, прыйсці на акцыі. Як бы не падавалася гэта дзіўна, але калі вы хочаце падтрымаць тыя працэсы, якія зараз ідуць з боку амерыканцаў, трэба выходзіць на акцыю. Як мага больш выходзіць на акцыю, на маршы, прысутнічаць на розных івентах публічных, казаць пра палітвязняў. Гэта першае. Другое, канешне, можна дапамагчы і грашыма. Калі вы жадаеце, маеце вер, можна да нас задонаціць альбо падтрымаць нас донатам, альбо, напрыклад, абвешчаны збор на байсолі для таго, каб правесці акцыю на 9 жніўня. Гэта рэальныя грошы, якія патрэбны вельмі моцна, іх цяжка знайсці, і гэта грошы, якія не могуць ісці па грантах, таму што гэта пытанне ўжо не актуальна ў еўразвязі. Таму фактычна зараз вызначэнне дзеці могуць беларусы самі ўтрымаць сваё беларускае пытанне.
3: Калі адбывалася апошняя хваля вызвалення, то частка беларусаў была пакінутая ў Беларусі, уласна, ўнутры краіны. Некаторыя з іх з'ехалі, некаторыя засталіся. Ці падтрымліваеце вы зараз нейкую сувязь з роднымі, ну альбо самімі палітвязнямі, якія засталіся там унутры краіны, можа быць, ім нейкая дапамога аказваецца?
4: Не зусім бяспечна казаць аб тым, якая дапамога аказваецца там, але паверце, яна існуе. Канешне, хацелася б большасць, каб яна павялічвалася, але, на жаль, гэта ўсё будзе закрытая тэма, мы ніколі пра гэта не кажам, але тое, што ёсць сувязь, ёсць. І дзе, як ні дзе, у нашай асацыяцыі яна і вельмі-вельмі вялізная, і вельмі сур'ёзная. Тут акурат спрацоўвае такі накірунак, што дзесьці хтось разам сидзелі, і стасункі астаюцца, і гэтак далей. Ну, гэта байдай, што для бяспекі лепш і не скажаш. А наконт таго, што частка людзей засталася ў Беларусі, частка людзей з'ехала сюды, я маю пэўныя веды аб тым, што пэўная колькасць людзей наўпрост не ведае, як зрабіць гэты выезд, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі па атрыманню візы, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі са службамі эвакуацыі, якія таксама зараз пачалі працаваць не ў поўную моц. Апошняе гэта грашовае пытанне, таму што наўпрост я разумею, таму што сам прайшоў гэты шлях. Выходзячы з зоны, ты фактычна пачынаеш жыць каля разбітага карыта.
3: Досыць складаная тэма, але ўсё ж такі хочацца завершыць усё на аптымістычнай ноце. Таму што зараз вас найбольш натхне і падбадзёрвае ў працы з палітвязнямі?
4: Вынік мажліва. Мяне непасрэдна падбадзёрвае вынік. Вельмі прыемна глядзець на тое, як людзі тут усталёўваюцца, як яны праходзяць усе працэсы легалізацыі з меншымі турботамі, напрыклад, так, як праходзіў я, што яны не сутыкаюцца з тымі памылкамі, якія былі ў маім кейсе, ў маім жыцці, што дзесьці ім дапамаглі нават з тым самым праездам па грамадскім транспартам альбо пераездам па патрэбах. Тое, што мне прыходзілася самому вывучаць, як падавацца на міжнародную ахову, зараз ведзецца ў гэтым плане велізарная дапамога. У нас няма адмоў па нашых кейсах, ніводнаму чалавеку з нашага не адмовілі ў міжнароднай ахове. Вельмі прыемна сачыць за тым, што нашы палітвязні ўжо тут складаюць сем'і, ўжо нараджаюцца новыя дзеці. Сумна, канешне, што гэта будуць дзеці з польскімі дакументамі, але яны ўсё роўна застануцца беларусамі.
3: Дзякуй вялікі. Гаспадар, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі Алегам Кулешам.
0: Гость рацыі.
2: Размаўляла з нашым госцем Марына Савіцкая.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. У Расіі гарыць склад «Уайтбарыс». Польшча актывізавала сілы супрацьпаветранай абароны. Браніславіо Уладзіслава Пагажэльскія з Падляшча пасмяротна сталі праведнікамі народаў свету.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепрапетроўская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла адбіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. У Киеве загинул один человек и сама менее два человека отримали травмы. У Пензе у вынику украинского удару загорелся склад «Уайтбарыс». Як поведомил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, один супрацовник потерпел и приблизно 200 человек поспели эвакуовать. На территории складу назирается открытое горение, пожарные змагаются с огнем, поведомил губернатор. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней дзве расійскія ракеты маглі заляцець у паветраную прастору Польшчы. Польскія вайскоўцы гэта пакуль не пацвярджаюць, але праз моцны ракетны расійскі ўдар па захадзе Украіны яны падымалі ў паветра свае знішчальнікі. Разам з гэтым у павышаную баявую гатоўнасць прывялі і сілы супрацьпаветранай абароны Польшчы. Киев для белорусов заўсёды был больш, чем суседней столицей. Сённяшні Киев – это город, які живе под ударами балістычных ракет и дронов, где гинуть мирные люди, где стена с десятками тысяч загинувших вояров, сярод яких и белорусы, что отдали свои жизни за то, как жила Украина и Беларусь, говорит жонка політичного лидера Зянуна Пазняка Галина после наведва. Киева.
4: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, в основном, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев.
3: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць вайну як найхутчэй. У Беластоку 29 ліпеня сям'я Браніслава і Уладзіслава

0: Нади ад сина виратованого Джо Гарбера, який праз 10-годді вирішив подякувати сім'ї Пагажальських.
1: Decyzja, którą podjęli, przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy, a nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo: mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej.
0: Пра значэнне гэтай гісторыі і месца Падляшша ў памяці пра выратаванне яўрэяў гаварыў былы амбасадар Ізраіля ў Польшчы Гершы Зоар.
2: Nie w Białymstoku. Mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma. Jako update z Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków.
0: Браніслаў і Уладзіслава Пагажальскія з Растултаў каля Заблудава падчас вайны схавалі Шмуля Гарбера, які ўцёк з Беластоцкага гета. Пасля вайны Гарбер яшчэ год жыў у іх сям'і, а пазней эміграваў у Канаду. Яго ўспаміны дапамаглі захаваць гэтую гісторыю і правялі да ушанавання Пагажальскіх. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне сіноптыкі прагназуюць сонечнае надвор'е да заканчэння дня без ападкаў, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 на раніцу ў пятніцу. Інфармацыі на музычны афір «Раніца з рацыяй» у чацвер завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях радіо «Рацыя», а мы пачуемся заўтра.
3: Радіо «Рацыя» – першае трансгранічнае радіо «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Ля Любліна у Польщі у пэўні вядомы аб'ект на полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Дэлюхменска Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Ноччу у Люблінскім ваяводстве ў полі быў знойдзены кратар дыяметрам 10 метраў. Мясцовыя жыхары ўначы чулі магутны выбух. Улады ўключалі сірэны. На месцы здарэння былі накіраваныя пажарныя, паліцыя і вайскоўцы. Пакуль улады не даюць ніякіх падрабязнасцяў. Як пішуць польскія СМІ, каля 3:40 польскія вайскоўцы зафіксавалі неапазнаную цэль у паветранай прасторы. На перахоп накіравалі знішчальнік F-16, але праз 6 хвілін аб'ект знік з радараў. Жыхары навакольных населеных пунктаў паведамляюць пра магутны выбух, ад якога дрыжэлі вокны. У Любліне і Краснаставе перад 4 гадзінай раніцы уключалі сірэны паветранай трывогі. Месца здарэння знаходзіцца прыблізна за 1,5-2 кіламетраў ад бліжэйшых жылых будынкаў. Паводле папярэдніх даных паліцыі, пацярпелых і пагрозы для жыцця мясцовых жыхароў няма. Усю ноч польская авіяцыя знаходзілася ў стане падвышанай гатоўнасці праз масіраваную расійскую атаку на тэрыторыю Украіны. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца ды пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоў не знаходзіцца пытанне палітвязняў, і яно хутчэй з'яўляецца адной з умоваў і элементам больш шырокага дыялогу.
2: Яўнага працэсу ў двух баковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нормалізацыі, і ён палягае і праз эканамічныя стасункі, самовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанні, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
1: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона уплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
2: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны плягаюць ягоныя чырвоныя рысы, то ён вельмі залежны ад Расіі і Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
1: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алінік – уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацію «Романи».
3: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять

0: старэйкі ўзнагародзіць твор адмысловай прэміяй. Марыя Алейнік паведаміла, што журы ўжо практычна спыніла разгляд кніг, пададзеных на конкурс. Вынікі будуць апублікаваныя ў верасні ў Львове на форуме выдаўцоў. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 да 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надыходзячую спёку, зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялець дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, таксама Озі Осборн, Мысловіца, Кута, Партизон ды іншыя. Не ў забаве Ян Мордэнь традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штосьці адтуль пачытае. Ну а потым ізноў пра каву, бо даўно пра каву не казалі. Заўтра можа пра гарбату. Паглядзім, але ў пятніцу пра гарбату такое сабе. Дык вось даведаецеся пра нечаканыя ўласцівасці кавы. Аказваецца, натуральная кава можа зрабіць чалавека больш здаровым, больш разумным і больш прадуктыўным. Бачце, які калдунскі напой.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 9 червеня 1974 года. Ажинник. Репортаж Миколая Гайдука. Частка первая. Скрытая в глуши супрасильских лесов, эта маленькая вёсочка находится недзе каля 7 километра на полночный всход от Василькова, что в Белостоцким повете. Господарок тут усяго 5 и только 31 жыхар. Нема сумнення, что это поселище займело назву от слова ажина. Лесной рослины, подобные до малины, мае темно-синие або черные ягоды и надто вострые шипы. Звычайно, ажина расте на месте вырубанного або спаленного лесу, на полянах, запущенных кавалках навин, после по выкорчеванном лесе. Значит, вёска Ажинник повстала на следах колишней тут деятельности человека. Назвы урочища у новокольном лесе: Жабий луг, Козий рог, Пярейма, Червона вода, Ручаёв, Петрантовня и Чумазовка, Пагорка, Чумазовские горы, Багна, Барсуковина, частка поля Копа, Кут, між Загайником и лесом. Мясцовые прозвища жыхароў: Гаврилюк, Лабович, Мирон, Рудковский. И правда, як кажуть тутейшие старожилы, у Владислав Гаврилюк, 74 годы, была тут калісьці лесничовка. А Бездчик, лесник Ригор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам, не інакш як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпіёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, пераапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуўся партызанамі, попросили патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншим удалося скритися у лесі. Але неузабаві партизани заснували новий свій лагер в урочищі Груд, неподалік від Ажинника. Знаходилися там усе літо 1943 года. Місцеві жихари Мірон і Рудковський доставляли їм харчі. Партизани давали гроші, і вони, купивши хліба чи тлущу, клали в умовленім місці у лесі.
3: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Адмысловец на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра каву. Цікава пра каву. Я не ведаю, ці дажывем мы да таго моманту, калі навукоўцы нам раскажуць пра каву ўсё. Ось просто ўсё. І тэма кавы скончыцца. Бо ўжо разабраліся, ўжо колькі можна, ўжо пераходзім там, не ведаю, на гарбату ці на штосьці там яшчэ. Аднак навуковыя даследаванні паказваюць, што кава сапраўды здольная прыносіць значную карысць чалавечаму арганізму, спрыяючы ўмацаванню здароўя. Напрыклад, адно даследаванне выявіла, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа знізіць рызыку інсульту на 20%. Ось так. Метааналіз больш 120 даследаванняў даказаў, што кава можа знізіць і рызыку дыябету другога тыпу, і хваробы Паркінсона на 30%, а рызыку раку на 20%. Ну, то бок, усё зніжаюць. Цэны падвышаюцца толькі, а ўсё зніжаюць кава. Ох! Даследаванні паказваюць, што кафеін запавольвае назапашванне тлушчу ў клетках, скарачаючы запасы ліпідаў і зніжаючы выпрацоўку трыгліцэрыдаў. Акрамя таго, кава здольная супрацьдзейнічаць некаторым негатыўным эфектам маларухомага ладу жыцця. Кава можа таксама садзейнічаць паляпшэнню настрою, хто б мог падумаць. У даследаванні з удзелам больш за 260 тысяч чалавек высветлілася, што тыя, хто выпіваў 4 ці больш філіжанак кавы ў дзень, на 10% радзей адчувалі дэпрэсію ў параўнанні з тымі, хто кавы не піў наогул. Кафеін блакуе рэцэптары, якія адказваюць за пачуццё дрымотнасці, тым самым павялічваючы бадзёрасць ды актыўнасць. Ну, гэта вядомы факт. Ну, акрамя таго, даследаванне паказала, што прыём 200 міліграмаў кафеіну, гэта... Ну, гэта прыкладна дзве філіжанкі кавы. Дык вось, прыём 200 міліграмаў кафеіну пасля вывучэння малюнкаў дапамог удзельнікаў лепш прыгадаць гэтыя малюнкі на наступны дзень. Ось такая гісторыя. Паляпшэнне здольнасці адрозніваць падобныя аб'екты сведчыла пра больш глыбокі ўзровень запамінання. Важна адзначыць, што эфект запамінання праяўляюцца пры прыёме кафеіну пасля вучэбнай задачы. Даследаванняў, якія пацвярджаюць уплыў кафеіну да навучання няма, аднак яго ўжыванне паляпшае запамінанне прыкладна на 24 гадзіны. А вось, прасцей кажучы, кава можа дапамагчы не толькі ўмацаваць памяць, але і больш эфектыўна выкарыстоўваць атрыманыя веды. Вось. Іншае даследаванне выявіла, што доза кафеіну, эквівалентная адной філіжанцы кавы, узмацняе канвергентнае мысленне, то бок працэс пошуку найлепшага адказу на канкрэтнае пытанне. Кафеін не павялічвае крэатыўнасць, але дапамагае хутчэй адсяваць нейкія непрыдатныя ідэі, ну і паляпшае канцэнтрацыю, засяроджанасць ды настрой. Вось. Карацей кажучы, ну гэта проста, ну не кава, не напой, а гэта лекі. Кава – гэта лекі. Ведаеце, трэба ўжо прадаваць у аптэках па рэцэптах ўжо.

Юля, на хвалях беларускага радыё Рэцэ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 31 ліпеня, надвор'ю Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Малавоблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ночу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 25 па паўночным усходзе до 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы, зменлівая хмарнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай днём месцамі па Республіцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 прывітання па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта блізца на хвалек беларускага радыёрацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць да Расмус ды Паўэр оф Трініці. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў Прымакі адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю Прымацкая бяседа. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
4: Мы, як праваабаронцы, наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
4: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, маючы хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Менск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею «Вольнай Беларусі». Атмасферу Менску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юры Астапчук.
5: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
3: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня.

Козак сістэм на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 30 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Ну і чарговая тая самая гадзіна музычнай інфармацыйнай ці інфармацыйна-музычная. Каму як больш падабаецца і каму як больш падаецца. Тут яшчэ Foreigner, Тілав, без назвы, хуткі смоуш, Бонжові ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, вы даведаецеся пра памылку, ці пра памылкі нават у спякоту, якія перашкаджаюць арганізму, ну, ахалоджвацца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеўды Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па падляшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Валя Лаеўская.

0: forget.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
4: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы.
3: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
4: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі утварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
5: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанная бядой, насычанная вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў, маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
4: Паводле Галіны Пазняк знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Томаш Тихонюк.
6: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чьи спел белорусский, который показывают заспелы шпевачи белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
4: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15-й гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзін.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз... на дворе.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветру от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Нагадаю, четверть сегодня на календаре 30 липня. Это хвали белорусского радио рации. Алесь Дубовец тут. Шарговая музычная информационная година. Тут Хубастанк, Абшар, Левон Вольский за баркестром, Крис Корнелл, да и иншия. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а недзе на 20-й хвилине, недзе на 20-й хвилине тут и снова рацию у подорожжа, где были да и что бачили наши корреспонденты.

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го ў Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў Вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
2: Нагоднік.
3: 30 ліпеня 1935-га выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
2: Нагоднік.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шановныя слухачы. Гэта перадача «Рацыя ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рацыя». А вітаюць вас, Володя Хільмановіч.
3: І Юрка Ляшчынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рацыя ў падарожжах».
3: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рима, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехано, пройдено разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Тягом гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, ў якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна перадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк тягом 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі, вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраэль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне, прынамсі зрабіла на мне.
3: Абсолютно з табой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста. І гэта незабыўна. Напэўна, я з табой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожна асобна чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне, па беларускай зямлі. Мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, і яшчэ засталося шмат гэтых мясцін. Аднак ўсё рана ці позна сканчаецца. Можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі. Таксама там, можна сказаць, гэта Єрусалім. І таксама калыска чалавецтва, тож і, скажем, Молох адтуль узяв Взялося, скажем, ну і Єриха, найстарейший город на світі був, то адтуль много, що взялося ад менавіта цяперашня держави Ізраїль, чи ширей там святой землі, бо то і обимає і Йорданію, і кришку далей. Але гэта одно, ну гэта подорожжа для духа було, для душі чоловічої. А для тіла мені у Ірландію сподобалося особливо паби ірландські, ірландський Гіннес.
3: На жаль, я в силу пашпортових причинах, найперш тому, що громадянину Білорусі складав, на трапі трапіць у Великабританію, у Ірландію. На жаль, я не быў у Брытаніі. А ось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскані, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што
2: это Іспанія.
3: Ну так, але гэта як
2: бы ўсё
3: можна Іспанія. Сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на Канарскіх выспах і наведванне вулкана Тейда, і наведванне нейкіх іншых мясцовасцей, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны, можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
2: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Пірэнея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Валодзя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабская гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то так само, што ж ці...
3: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі у Турцыі, у Егіпце, у Марокко многія былі, у Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то, можа быць, яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сябровскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сябровскіх кампаніях.
2: Кампанія кампаніяй, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды гэта не ўсё яшчэ, які ж Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
3: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах?
2: А, ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця б, Володзя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе, ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з меншых гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось заканадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія мне вельмі таксама спадабалася. Гэта было кароткачасовае мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, нягледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, яна таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваюць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, у беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іх жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведамы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне уражень. Поэтому Румыния была открыта, как бы, как краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это в уголе такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тяче, ну, может быть, по равнанням у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три раза довжайший, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших местностях. Хоть я скажу, что у Польши я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми интересный. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдут худко лепшие часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: поры? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другая справа, это так само, ну, тая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и вывучал географию. Шмат было подорожал таких, связанных с вывучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то інша, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз. Бо два, тойче был у Судеты, у горы Судеты. Бо там аккурат не был поглядеть эти горные формы, бо они зусім інші, чем ще у Карпатах, у Татрах. Там это старейшие горы, они зусім інакше выглядают. Савины я гори, скажем, чи столовые я гори. Это что-то иншего.
3: Сегодня мы подсумовали наши подорожжи шматгодовые, крыху посумовали, даруйте за такий каламбур. И что, будем развитываться с нашими слухачами, будем сподеваться, что война, эта, якая зараз иди на территории Украины, завершится худшей, что украинские города будут так само отбудованные, як мага худшей, а это вельми цікавая краина для подорожжа. Мы мало, может быть, рассказывали в наших вандровках менавіта про украинские города. И что, может быть, коли-нибудь праздники значны час ці не вельми значны, мы вернемся еще до наших подорожжа в неким, может быть, іншим формате.
2: Максима, бо весь час человек есть у дороже, чи он, скажем, навет, коли-навет не есть у дороже, то есть у дороже. Прям все житёвой дороже.
3: Пожадаем всем нашим слухачам, каб вандровки ваши не скончались, каб надышел мирный час, и люди могли по-ранейшему выезжать с своими близкими, с сябрами, у подорожжи, отрымливать новые эмоции, спознавать разные краины и народы.
2: И краевиды, и новую землю, и новую природу, ту, якой нема навокал нас. Усё, что навокал нас, и далей, что есть за горкой, за лесом, за речкой.
3: А гэта быў апошні выпуск перадачы «Рацыя ў падарожжах», які падрыхтавалі для вас Юрка Ляшынскі
2: і Володя Хірманович, значыць, тыя людзі, якія 8 гадоў таму пачыналі гэтую перадачу.
3: Бывайце здаровы, шаноўныя слухачы, і беражыце сябе і сваіх блізкіх.
2: Не развітваемся, да сустрэчы ў наступных перадачах, бо ўжо не сустрэнемся. Прынамсі, у бліжэйшы час.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Улісна хвалік Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 да 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зніження кількості затриманняў у Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск. Выставу ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Валя Лаеўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў за остается, а белорусский режим просто изменил тактику переследу.
4: Мы, как правооборонцы, наш центр фиксует, что ситуация с правами человека остается критичной. Погрозы, которые существовали ранее, абсолютно не изменились и остаются и зараз. Просто улады изменили свою тактику, и шмат какие репрессии остаются прихованными, они не зауважены и тяжко фиксуются, в том числе и правооборонцы.
3: По воле Владимира Лапковича, теперь важно донести до европейских краин реальную ситуацию с репрессиями у Беларуси, каб рашэнне об международной обороне беларусов прымаліся на подставе полной информации.
4: Правооборонный центр «Нецназ» совсем недавно выпустил великий доклад об так званых схаваных репрессиях. Мы со своего боку будем проводить публичные мероприемства, встречи с представниками европейских держав, в первую очередь Польши и Литвы, где будем тлумачить об том, что нельзя никаким чином разглядать ситуацию с правами человека в Беларуси, мающую хоть некие прикметы полепшения.
3: Правооборонцы подкресливают, изменшение колькости бачных репрессий не означает полепшение ситуации с правами человека в Беларуси. Тому оценка рызык для беларусов, які опросят международной обороны, повинна уличивать реальную практику переследу. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца у найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею Вольнай Беларусі. Атмасферу Мінску 20-го дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юры Астапчук.
5: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
3: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўначы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыё Раца, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілін, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
7: Белосток, Белосток и Подляшье.
8: 30 липня, 4.

0: Skouskaha i Jarosława Pierszki, czyje twory wykorzystują jak wizualny, tak i konceptualny potencjał adlustrowania, prowokujący na rozdom pra suwiaś pomiesz realnością i jej wobrazem. Keramika Usiędzińskich, galeria imienia Usiędzińskich, co po ulicy Rynak Kościuszki u Białostoku, zaprasza odwiedzać wystawę prezentację najbolsze ciekawych prac stworzonych u galerii w ramach trzech niezależnych kruglogodowych цикляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з гліна і керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Слінзінскіх. Падляскі музей Ратуша ў Беластоку запрашае відаць выставу твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзю адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі ЗША ў галіне мастацтваў, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-го нарадзіўся Отіс Тейлор, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-го Отіс Тейлор выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тейлор вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Міллар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю патройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рац.

0: закрыт.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы. З навінамі Валя Лаеўская. У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская и Полтавская в области. Сама менее 6 человек загинули, десятки пораненных. У вынику атаки потерпел жилый и социальный сектор. По воде мониторинговых каналов, супрацьповетранная оборона Украины смогла сбить только полову ракет, якими Россия атаковала Украину. Некольки украинских мониторинговых каналов поведомили, что сама менее 2 российские ракеты могли залететь у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь, гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля того, як яна наведала Кіеў.
3: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанная бядой, насычанная вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, десятки тысяч гэтых фотографій, маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
2: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну, як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Тамаш Тихонюк.
4: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чьи спел белорусский, который показывают заспелы шпевачи белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
2: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15-й гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. А это белорусская радиорация, тут у студии Влад Гриневский. Щиро запрошаю вас на программу «Место для прессы». Литва, Австрия, да Италия. Такая сегодня география нашей программы, да багара гостей. Хутором с представницами народных амбассадов у этих краинах, с якими актуальными пытаниями сутукаются белорусы сегодня у этих краинах, да и, ведомо, по всей Европе эти проблемы, скажем так, могут быть типовыми, хотя и мают свою специфику. Напереди расскажут гости, а это Анастасия Сверкова, народная амбассада Австрии, Юлия Юхно, народная амбассада Италии, да Алена Волкова, представница народной амбассады Беларуси в Литве. Будем далее так само с вами разом на хвале Радио Рация.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але на вось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ, такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы, яны зараз не.
5: Анастасія Калеваска, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы, ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца. Але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Крывацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму як мінімум гэта ўжо займаецца.

0: маєш шмат часу. Потім є культурна дипломатія, гэта, як уже казала Наста, купальня, якою у нас ось відбулося на гэтых виходних, наприклад. І так само гэта падрыхтовка да такої нового сезону, тобок сезон, вересень і снежня гэтага года. Треба ўсё рыхтаваць загадзя, тому гэтым мы займаемся у якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні конференція, тому гэта так само і падрыхтовка да 9 жніўня. Гэта так само займає час, треба ўсё гэта рабіць загадзя, бо у нас ўсё вельмі павольна адбываецца, тому каб штосьці у нас адбылося ў жніўні, треба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Ось, тому дзейнасці шмат і яна такая непрупынная, тобок мы працуем амаль, ну, 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Так само ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранна нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пратэсту 2020 года, як такая турбная кропка.
0: Так, мы звичайно спробуем ніяк агітаваць, я не ведаю, наших парламентароў, які так само усе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні у нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, просто немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту, мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
0: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такі асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, і карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну, то бок, больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэсту 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
2: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна на мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна, так.
2: Так, папаць як першай краіне гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Австрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Австрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа. Але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыі, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва. Гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
3: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Таму працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
3: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
1: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае. Ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях.
4: Што тут дапамагае, а можа перашкаджае. Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вот по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, поскольку это не основная тема нашей размовы. А вот у вогулиці неким чином присутничая у вашей працы тема, идея пашпорта Новой Беларуси, поскольку, ну, тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
0: Мы запустили процесс, сбираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хочеть за все у Італії, я не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки, я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робимо, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Можу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторых лицов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, которые уже зарабили себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
1: А с Подранялина у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его? Чи вы разглядаете неким чином, чи вы працуете над этой темой и с этой темой?
3: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, а лишь я зараз не працюю з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не основное питание, с яким я працюю.
1: На сосед, когда вас кого-то подсумую, вот это даже разбова про пашпорт, покольки до ты аккурат закранула такую проблему, что и громадянство хочет люди отримливать, которые уже давно живут на территории Австрии. Может, пашпорт Новой Беларуси, может быть, так само не к продасу нагодить, и вот этими питаниями вы занимаетесь.
2: Занимаемся. Вот зараз вельми добрый приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у каждой краины. Потому что каждая краина, по самому вырашае гэта пытанне. У Австрыі я адвакатую за пашпарт Новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што вот як Юлія казала, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што ў нас ужо ёсць вось гэтае імкненне беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма астранавога года, але ж ужо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэ потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца ў Австрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заяўкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартного центра, раз Австрию, Италию, мабуть, еще какую країну захватить, как разом проехалися и по тем заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Потому что запит есть, и цікавость есть, и это вельми добре, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать іншое громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжання, або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. И вот этот пашпорт Новой Беларуси, окромя всего прочего, на что мы сподеемся на его, и он может быть таким подсвечением, что я была белорусом, ти белорусской.
0: То зараз за Австрией и краинами, які побач з Італії, знаходяться мы не то, як шмат ініціатив робим разом, але все ж таки плануємо будучині робити больше, каб, ну, тому что ідеї у нас, что у Австрии, что у Італії, скажем так, не только вельми много, тому нам легче, коли некали объединовываться, как бы і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
1: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось, часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта ў вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць? Дапамагае гэта вам працаваць? Вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю? Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы? Цяжка, так?
3: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, Олеж. Я не концентруюсь на таких внутренних политичных, не могу сказать, что спречках, але я скорее концентруюсь на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и уступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать довер и протягивать активную працу, особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
1: А с подарением Юры, кроме вас, ваш погляд на это питание, ці увогуле вам это не перешкоджая, подопомагая, як вы увогуле глядите?
0: Як я уже казала, у нас в Италии все отбывается вельми повольно. Ну, то бок, у нас еще не все навод ведают, что в 20-м годе что-то было. Это я, конечно, жартую, але, да, бывают, мне пишут депутаты, кажуть, что ну вось, до нас приехали, кажуть нечто отворотное, а чому так? Ну и ты расповедаешь, чому так и так далее. Але, як народная амбасада, я больше працую на дипломатичном и культурном зровні, да, то бок культурная дипломатия и дипломаты, больше, чем политика, бо политика у нас занимается офис Тихановской, и ну, мы частково, як центр демократичной супольности, то бок тут треба размярковывать и размяжовывать гэтыя роли.
1: Но вы супрацовничаете с офисом, правда?
0: Мы, да, мы супрацовничаем, конечно, потому что нам треба неяк так само разуметь, что отбывается там на высшем политическом уровне. Мы працуем на больш на нижейшем политическом уровне, але я не могу сказать, что нам что-то зараз перешкаджает в этом сенсе. То бок, да, есть проблемы там у легализации, есть некие, но это такие речи, которые завсёды были в 20-м. То есть, то бок, я не могу сказать, что что-то мощно изменилось с 21-го. Я у 20-м была дома и приехала только у 22-м в Италию. Тому, ну, мне скоро казать, что было в 21-м тут и в 20-м. Да, я могу, конечно, додать, что у нас шмат больше стало проблем, не только Украина, не только Украина, у нас шмат чего тут отбывается, и у самих итальянцев, да, ремиграция и все такое, Палестина, и шмат разных повесток, тому тримать белорусскую довольно складано. Але, как я уже сказала, як народная амбасада, мы больше концентруемся на дипломатичной праце и на допомоге нашим соотечественникам у отримании статуса, у легализации и так далее. То есть политика нас частково дотичиться, частково не, а особливых проблем зараз я не могу назирать, бо як было все повольно, так все и засталося. Мы вот в этом повольном режиме и змагаемся.
1: Юля, признайтесь, остамились трошечки?
0: А не, вы ведаете, меня мотивуют белорусы, с якими я супрацовничаю, с якими мы сустракаемся, вот на ивентах, то бок у нас есть такие традиционные ивенты, которые мы робим у рамках культурной дипломатии, да, типу купаль, типу спортивного турниру, який у нас отбудется уже 4-й раз у вересні. Ну, то бок, коли я бачу людей, которые не сдалися и протягивают что-то робить, то это меня мотивует, тому стомленность, это, конечно, нормальный стан, да, нормальовый. Вот я после купалья, там у нас было больше, чем 30 человек, и на всех зарабить ранников, холодник, вечеру и так далее, то, конечно, я стомилась, и в неделю я была такая у ауте. Але ничего, потом приходишь у себя и протягиваешь працевать. А что еще робить? Как бы мы еще не перемогли, еще шмат чего треба зробить.
1: Анастасия, коли вас кого-то вас такое пытание, між іншим. Ну, вось расскажите, политика это допомагает, не допомагает политика? Там Светлана Тихановская, не ведаю, так само сюда говорить про эти проблемы. Ці увогуле у Австрии ведают Светлану Тихановскую и познают ее?
2: Я ее ведаю, я познаюсь, я сустракался, министр замежных справ в другой каденции, и новая министрка замежных справ с ней сустракался, и президент, который за этот час не изменился, то бог я он на другие срок был обранный, он так само сустракался со Светланой Тихановской. Политики с ее сустракаются.
1: Коли это допомагает это вось у вашей конкретной працы?
2: Это складано сказать, что помогает, что нет. Каждый крок это помогает. Каждая идея, мы рассказали про белорусов, некто узнал, это уже легче. Потому что у Австрии прецедентное право. То бок, коли один раз отрымалось, а другие раз мы можем уже спосылаться на то, что было. Коли было принято некое решение на политическом уровне, потом на бюрократическом, это уже простей принимать. Завсёды повинно быть вот эти боки разные, здесь политические, здесь не політично. Что тычется белорусов, белорусы у Австрии николи не были вельми ангажаваны в политике, у нас николи не было вельми шмат. И Австрия это у своей большинстве, это белорусы, которые уже давно приехали, это не новая хваля, якая вот с этим всем хваляванием приехала. Але есть такая подтримка, есть волонтеры, которые подтримливают, которые нечто робят. Есть желание изменять, и есть такая готовность працевать долго. Тому мы так крок за кроком мы працуем, потому что это у нас все равно одна. А что дотычется вот этого спречек внутренних, неких там мультицентровых решений и кто как думает, ну, это нормально, потому что у любой демократичной краине особливо повинны быть разные думки и меркования. И коли бы мы думали только вот одной думкой, только так, ну, мы такую Украину уже будовали не одной чи. И зараз это вельми добро, коли есть люди, которые думают про другие шляхи, как дойти до одного решения и до одной методы сохнуть.
3: Так, я хотела додать, это будет таким показчиком подтримки, что навод зараз летом я регулярно сутракаюся с представниками Министерства замежных справ, с керовниками миграционной службы. Обмерковываются проблемы, какие есть, какие могут быть, какие можно вырешить, с какими стыкаются белорусы. Мы разом шукаем шляхи и вырешения. И недавно так само отбывалась встреча с министром замежных справ, на которой я присутничала, где были белорусские организации, инициативы, а так само представники бизнеса белорусского. В формате диалога обсуждались эти проблемы, какие могут быть, и что треба, чтобы их вырешать, какие идеи могут быть и с нашего боку, и с их боку. И это было вельми добро. Вельми такая продуктивная, так скажем, встреча.
1: Дякую велике за это удокладнение. Сама, ну, до вас скировываю это пытание. Девчата ці троху стамилися, бо нагадываю, 2026 год, а такая активная наша праца почалась у 2020-м, 6 годов. Видаете, ну, я трошечки не сгаджаюся с гэтым, покольки белорусское политическое життё, змагання за эту свободу, демократию и раней намного было. Ну, але вось, коли говорим про гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, ось надакучыла ўсё.
2: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога крамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошні 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоций и сил.
1: И силы для працы с подарением Алена Колеваска. Для вас литерально 30 секунд вам даю, как так сама отказать на это питание.
3: Не стомилась. Я могу сказать, что наоборот, потому что я до амбассады в прошлом году, как представница, стала працевать. Тому мне наоборот, я бы сказала, шмат новых сил и натхнения працевать.
4: І такі летні, скажем, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, награю сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі ми ад нашых гасцей і пашырэнне культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грамаставе кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
6: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі узгаднілі эканамічныя прагнозы на 2027 год. Чакаецца, што інфляцыя ў Беларусі ў наступным годзе не павінна перавысіць 6%. Таксама ўрад плануе, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 2027 года складзе 360 мільярдаў рублёў. Экспарт тавараў і паслуг вырасце амаль на 3%, інвестыцыі на 3,1%. Міністр эканомікі Юрый Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% ў рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта ўказвае рэпліка Аляксандра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё целяпаюцца і целяпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукае складскія памяшканні ў Казахстане. Найбуйнейшы расійскі маркетплейс Wildberries пачаў пошук складскіх памяшканняў ў Казахстане пасля серыі ўкраінскіх удараў па лагістычных цэнтрах на тэрыторыі Расіі, піша выданне «Камерсант». Паводле аднаго з суразмоўцаў, кампанія шукае памяшканні агульнай плошчай каля 100 тысяч квадратных метраў. Іншая крыніца адзначыла, што Wildberries гатовы арендаваць усе даступныя складскія плошчы ў Казахстане. Пры гэтым знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане няпроста. Паведамляецца, што на канец мінулага года ў краіне налічвалася 1 900 000 квадратных метраў якасных лагістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунаі абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунаі прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнаводэ» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рація.
1: А у Радіо Рація ви слухаєте інформаційно-музичної програми 30 липня у четвер. 17 хвилин застається до 4 години після обіду у Польщі і 5 у Білорусі. А гэта, думаю, што добры час на каментар рацыі. Грамадзяне Украіны, якія жывуць у Польшчы, ўсё часцей сутыкаюцца з праявамі неталерантнасці, а нават адкрытай агрэсіі і гвалту. Напярэдадні слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер Дональд Туск, а таксама прагучалі выказванні з боку апазыцыйнага лагера. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: У Польшчы назіраецца новы віток актаў агрэсіі супраць украінцаў. Апошні гучны выпадак здарыўся ва Ўроцлаве, дзе была збітая украінская пара. Што праўда, нападнікаў знайшлі і ўжо затрымалі. Ім пагражае адчувальны тэрмін зняволення. Таксама нядаўна агрэсіўныя паводзіны адчуў на сабе малады 16-гадовы украінец, які ехаў цягніком. У іншым рэгіёне з працы звольнілі аднаго з кіраўнікоў на будоўлі за агрэсіўнае стаўленне да работнікаў з Украіны. І гэта толькі тыя выпадкі, пра якія паведамілі СМІ і якія гучна абмяркоўваюць ва ўсёй Польшчы, у тым ліку палітыкі высокага ўзроўню. Сітуацыя аказалася настолькі крытычнай, што слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Ён заклікаў спыніць агрэсію, а таксама заклікаў прэзідэнта Караля Наўроцкага выказацца ў гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжегажа Брауна не бачыць тут праблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў узгаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшэмыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага. Маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Гэта толькі чарговая праява неталерантнасці і чарговы камень у бок украінцаў, якім цяпер і так няпроста. Тут патрэбная ясная і выразная пазіцыя палітычных сіл Польшчы, сур'ёзная праца СМІ, а таксама адукацыйнай сістэмы, каб хутка спыніць падобныя настроі. Але з гэтым у Польшчы акурат вялікія праблемы і адзінства ў справе стаўлення да грамадзян Украіны няма нават у коле палітычных элітаў, што ў сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рацыя. Беларуская Радио Рацыя пропануе.
1: Белостоцчына, малая батькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Гэта быў гурт Радіо Рацыя. Гэта быў джынгл, а раней быў гурт Прымакі, а мы ідзем крыху да іншага фальклору і да іншай музыкі. Хлеб на нашым стале сёння здаецца звычайнай рэччу, але за кожным кавалкам стаіць праца чалавека, зямлі і стагоддзі народных традыцый. У Кнаразах 8 жніўня жыхару Падлашча запрашаюць спыніцца ў летнім віры спраў і ўспомніць, адкуль прыходзіць хлеб і чаму ён заўсёды займаў асаблівае месца ў беларускай культуры. Акурат тут адбудзецца традыцыйная перапяліца, абрад заканчэння жніва, падчас якога дзякавалі зямлі за ўраджай і прасілі шчодрасці на наступны год. Суарганізатар свята, супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк расказвае, што ўдзельнікі змогуць не толькі паглядзець на старадаўні абрад, але і самім стаць яго часткай.
1: У нас на Падлашчы кажуць перапяліца. Сёння мы як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку далучаемся да арганізацыі гэтага мерапрыемства ў Кнарозах. Яно адбудзецца 8 жніўня ад 14 гадзіны і пачнецца караводам па вёсцы, а пасля карагоду пайдзем супольна на поле і будзем рабіць перапыліцу.
2: Як яна выглядае, што гэта?
1: Перапыліца – гэта апошняе калосце, якое астаецца па жнівах. Яно збіраецца ў такі домік, хацінку, аздабляецца. У сярэдзіну укладзіцца каменьчык, хлеб, і кажацца, што гэта для зайчыка.
2: А хто такі зайчык?
1: Зайчык проста звер, які там прыйдзе і пачастуецца гэтым хлебам.
2: Наколькі гэта старажытны абрад перапяліцца, і ці вашы, можа быць, бабулі, дзядулі гэта таксама неяк абыходзілі такі абрад, як ты выглядае?
1: Такі абрад, думаю, што з першай паловы 20-га стагоддзя. Мая бабуля яшчэ ведае, што такое перапліца.
2: Сама робіць яна так, рабіла на вашай памяці?
1: Не казала, каб яна рабіла асабіста, але як гаварыла з іншымі старэйшымі людзьмі, яны памятаюць яшчэ, як рабілі перапліцу.
2: То бок, зараз гэты брат ужо, можна сказаць, памёр у нейкім сэнсе, так? Будзь яго як рыйнаваць, узнаўляць, ці просто пакажаць, што так раней было і можна так рабіць зараз?
1: Чи ён узнік зусім? Не зусім, таму што ёсць такія людзі, як, напрыклад, Дарафі Фёнік, які штогод стараецца гэту традыцыю падтрымліваць і арганізуе або далучаецца да такіх мерапрыемстваў, як у Кнарозах.
2: Калі назваць вось кропкі там па мапе Падляшча, верхнюю, ніжнюю, левую, правую, дзе гэта братыша захаваўся, што б вы назвалі?
1: Дзе захавалася, я не ведаю. Ведаю, што захавалася на тэрэнах Бельска-Падляшскага, на Бельшчыне.
2: Ці абавязкова быць на гэтым абраду ў строях народных? Бо мы ўжо прызвычаіліся, што цэнтр часам просіць прыехаць у строі.
1: Калі хтосьці мае такі строй, як найбардзей захвочваю да таго, каб закладаць народныя строі.
2: Што яшчэ сабою варта ўзяць? Ежу, ведаць песні, што будзе прасіць?
1: Думаю, што штосьці, каб паесці, прысесці, можа нейкі кілімкі, коцы.
2: Праграма будзе такая забаўляльна, можна і адпачыць там так, і пагуляць, як то выглядае.
1: Пасля, як зробім перапыліцу, будуць танцы. Можна будзе патанцаваць, разам супольна пагуляць.
2: Жывая музыка будзе?
1: Так, музыка будзе нажыво, сапраўдны акордэон, сапраўдны скрыпкі, бубон таксама. Так. Ёсць такая думка, каб зрабіць майстар-класы па саломцы, па аздобах нейкіх саломкі. Не ведаю яшчэ, чы гэта будуць павукі, чы гэта будуць іншыя аздобы.
0: Падчас перапяліцы 8 жніўня, 14 гадзіне, каля вясковай святліцы ў Кнаразах, пачатак, прошу прабачэння. Падчас свята ў Кнаразах можна будзе прайсці шэсцем на поле, пабачыць як жыта, жалі сярпом і касілі касой, упрыгожыць перапяліцу і разам заспяваць жніўныя песні. А пасля абраду гасцей чакаюць канцэрты гуртоў «Жэмэрва», «Ярына» і «Луна», дзіцячыя забавы, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і танцы. Проста трэба там быць.

Гурт Джем захватил нас до того, как ищи наперед. И мы уже дошли до 16.28 у Польши и 17.28 у Беларуси. То можа некалькі слоў на тэму надвор'я. Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, тэмпература паветра 23 да 28 градусаў, ноччу ясна, з тэмпературай ад 17 да 20.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: На годинниках у Польщі полова на 18-ю годину, у Білорусі полова на 19-ю, а гэта час на афішу і Анну Шайковскую, але раней некалькі слов про надвор'є. У нашым памежжы ноччу будзе ясна, тэмпература ад 17 да 20 градусаў, вецер слабы, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне прадбачваецца, што будзе воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ерны паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вяршыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панараму. Паказ фільму пачнецца 17:30 у кінатэатры «Форум». Тэатр у Стадоле у Тэрамісках пад Белавежай запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль-перформанс «Герланд» у рэжысэрі Джулі Вайц і Даніэля Воскабойніка. Пачатак о 19 гадзіне. Спектакль пакажуць на англійскай і ідыш мовах. Асацыяцыя «Супернова» запрашае на канцэрт пад адкрытым небам «Музычны Беласток», які пачнецца о 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Перш за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячыцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе ўнікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пласцінак. 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкаванняў змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналіст «Прэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня усяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Набліжаемся да заканчэння сённяшняга дня з рацыяй, але перад намі яшчэ палітгіт Вітала Цыганкова і цяпер ужо яшчэ адна тэма, якой пацікавілася Вольга Сямашка. Беларуская мова, якую часта называюць мовай невялікай супольнасці ў Польшчы, сёння паказвае нечаканы вынік у адным з найбуйнейшых універсітэтаў краіны. У Варшаўскім універсітэце сёлета адбыўся набор у аспірантуру, які здзівіў нават выкладчыкаў. З 23 новых аспірантаў, прынятых па розных мовах свету, ажно чацвёра будуць даследаваць беларускую мову. Выкладчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта Міраслаў Янковіак кажа, што такі вынік стаў нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам быў трошкі здзіўлены. 20 ліпеня абвясцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці, і у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. І з 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта, ну, трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру. Так, гэта рэальна вялікі-вялікі поспех, нават трошкі нечаканы, можна бы сказаць.
3: А як вы лічыце, спадар Міраслаў, чаму так здарылася? Чым прычына?
2: Прычына, напэўна, розныя. З аднаго боку зацікаўленасць, з друга боку таксама тут, ну, і шмат асоб, якія цікавяцца беларускай тэматыкай, у тым ліку і асобы, якія прыехалі з Беларусі на працягу апошніх гадоў. Ну, адной з прычын можа быць і гэта, што, ну, у нашага ўсходняга суседа умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажыць без мэнаму прозвішчу, колькі даследчыкаў грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы, ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады.
3: Ці можам ужо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-га і 21-га стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі, першы гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут як бы зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глотадыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, што нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, ну, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, ну і таксама ўжо будуць разам 3 асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца диалектологии. Это так само для меня великое позитивное удивление, потому что я еще там 15 годов тому назад диалектологию лечили уже такой трошки наполовину мертвой категорией дисциплины мовознавства. Але тут треба побачить опошние годы, что диалектология просто проживает некий ренессанс. Опошние годы особо этим цікавятся, ну и хочуть бы вучать, ну, тут территорию Подляша. И это так само вельми цікаво, тому что кафедра белорусистики, якая узникла в 56-м годе, и, можно сказать, с початку своего функционирования, одним из направлений это было Подляша. И фольклор Подляша, традиционная культура, але так само и гаворки, белорусские гаворки на Подляше, потому что там у 60-е, 70-е годы, но тут как бы межи были закрытые, так и тут кафедра белорусистики была накирована и перетусим на доследование, связанное с Подляшем. Прошло 70 годов, и кафедра белорусистики вертается до этого Подляша, потому что есть и особые выкладчики, которые занимаются этой тематикой, але есть так само и уже аспиранты, потому что отримовывается, что ну, будут три особы, которые тематично будут заниматься ну, Подляшем, мовой Подляша и говорками Подляша, белорусскими говорками Подляша. Так мы вернулись до доброй традиции кафедры белорусистики после многих годов.
1: За подрыхтовкой новых науковых кадров в Варшавском университете стоит мощная команда выкладчиков, між іншим профессор Радослав Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Паводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко прилетів у Брест. Ён одразу виказався про дисципліну, яка, поводлю слов, добре тільки там, де ён проїхав. Цитата. «Усьом можем, калі ёсць дисципліна. Де президент проїхав, там добра. Але я ж не всюди буваю. Самая великая проблема – отсутність технологічної дисципліни. Все мы умеем робити, калі ёсць дисципліна. Все можем, калі ёсць дисципліна. А ты, хто не захоче проявити себе на праці, той зможе проявити себе в войску. Треба наш народ привучати до дисципліни, хоча гэта і непопулярно з моїх вуснов. Буде дисципліна, ми все зможемо». Як бачимо з гэтай цитати, Лукашенко за одну хвилину сказав слово «дисципліна» ажно 6 разів. Виглядає для його эта ідея фікс і мара про правильну, на його думку, модель уладкавання громадства. Гэту модель, яка осталася за апошні 30 гадоў, можна апісаць так. Держава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільныя рашэнні наверсе, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Не дыскусія ідэяў, не канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі все будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашенко уже 100 разоў даказывал, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Заціскання грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лягчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: мяса, ўсё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе в обласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца? Ну, вот ўжо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там, $700-800 плюс кармёшку, плюс жыллё, ну, можна жыць. Зараз як ламануцца?
1: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне. Але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра промысловасць, сельскую гаспадарку. Промысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВУПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадру, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаныя ў ВПК расійскіх ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірунках, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансіст, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні індусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарке, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашы пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага, яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца. І ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, ну, сябе кошты тавараў і гэтак далей.
0: Ну да, дзіўная сітуацыя. І пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок, гэта што, сапраўды нейкая штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'ючы, то яшчэ што. Ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы?
1: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць, Калі яшчэ чалавек любе выпіць ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, наўпрост прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулы, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах пытання таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна, а рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на ўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шэстое прадпрыемства. Тобо гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэта зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. Тобок яны прайдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ўсё, капец.
2: Гэта былі Змейсер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
4: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
3: Негероїчні Одиссеї. Чим цікавий новий фільм Нолана?
5: Гэта уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону фільма «Одысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Одысею» ў 2017 годзе, написала у часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» маштабнай экранізацыі старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з дзвюх частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне, але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насар і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджэліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэе. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: 30 ліпеня у беларускіх кінотэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны, міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з Траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці, негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаш, я, бадай, пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі. Так? Ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя. Вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад. І людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што, канешне, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм, па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2,5 тысячы гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэта не існавала такой ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамерам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм, і сутнасць яго якраз, каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарыстскі фільм, тому што я не глядзела, і ў мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамерам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы Успримання таких подій.
1: Ну і ввогулі, там же у Гомера, здається, сама війна Троянська, яна зовсім не важна. Там головне, гэта те, що було уже після, гэта усі подорожжа, так, гэта рефлексії, спроба зрозуміти себе.
3: Гэта якраз і про рефлексію ёсць, успримання того, що наробилося праз перемогу у війні, що перемогу у війні за собою тягне. Тому що раніше, якби успрымалася, ну, Іліада, ось, наприклад, фільм середину 2000-х Троя, ну так само про те, як треба було виграти війну. А що за гэтым ідзе, там якби ніякої рефлексії у тим фільмі нема. А у гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такі хітрыя рашэнні, вось як перамагчы у вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, ведуть фактично до розбурення. І всі ті, хто перемогли у цій війні, вони фактично проіграли. Як і фактично проіграла Троя, яку і розбурили. І так, також проіграли і Одіссей, і Агамемнон. Там головні...
1: суперники.
3: Так. Троя. Ось, вони так само були забіті. І це так само є у самій поемі. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з циклопам, і з Серцеей, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца якбы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па якби так називають циклопами і Церцеї, це вже міфи античних Рима. А у античної Греції це ось Кірка і... Так, ну, звісно, там шмат екшена є, це ввогуле вельми добре зроблений глядацький фільм, але при цьому з авторською концепцією і з такими потрібними зараз розважаннями, які там тичаться там і Білорусі, і Європи, і Америки, то бок, ну, цілком сучасне кіно, але при гэтым якое перенесено там 2,5 тисячі років у там у минулое. Тому треба глядеть, шкода, конечно, що у Білорусі немає IMAX-а, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там і гэта не IMAX-ы, які здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок, стаць, хоча б на 3,5 години часткай агульнай гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такой падзею.
1: Ну, у Росіі сёння таксама гэты фільм запустілі. Так, чи так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш якбы разнесці то, що відбувається, і той меседж, який є у автора, який закладен антимілітаристський. Але, ну, я впевнений, що є всі такі люди, які правильно його сприймуть, а є ті, у яких у голові, якби, ось ці проекції кремлівські немагчимо розбити там ні антипропагандою, ні ось навіть мастацькими творами, як Одіссея Нолана.
1: Дякую великі, кінокритик і мій колега Тарас Тарналіцький поділився своїми враженнями від фільму Крістофера Нолана «Одіссея», який, власне, сьогодні і стартує у мінських кінотеатрах. Дякую.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Беларусы без пашпартоў могуць страціць легальны статус ва Украіне з 6 жніўня. Маргарыта Ворахава пакідае аб'яднаны пераходны кабінет. Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Шэраг беларусаў ва Украіне можа апынуцца без законных падставаў для знаходжання ў краіне ўжо 6 жніўня. Праблема звязана з заканчэннем тэрміну дзеяння пастановы Кабінета міністраў Украіны, якая дазваляла замежнікам абменьваць пасведчанні на часовае пражыванне. Для абмену дакумента неабходны дзейны пашпарт, але многія беларусы за мяжой не могуць яго атрымаць. Паводле украінскай міграцыйнай службы ва Украіне пражываюць больш за 3000 беларусаў з часовымі пасведчаннямі. Частка з іх можа страціць легальны статус. Прадстаўніцы беларускіх дэмакратычных сілаў заклікалі украінскія ўлады знайсці сістэмнае рашэнне. Сярод прапаноў адкласці ўступленне новых правілаў, дазволіць выкарыстоўваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты як дакументы, якія пацвярджаюць асобу, а таксама стварыць асобны механізм легалізацыі для беларусаў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета і былая добраахвотніца палка Каліновскага Анастасія Махамед заявіла, што праблему стварылі не украінскія ўлады, але цяпер менавіта Украіна можа дапамагчы людзям, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі і не могуць бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі. Падчас падзеі мы закранулі як агульнае палітычнае пытанне, так і прыватнае, адзначыў прадстаўнік да волі Алег Кулеша.
4: Абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павялічыць эфектыўнасць працы. Дапамога палітвязням, сацыяльныя пытанні, гэта тое, што тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, сустрэчы палітвязням. Усім жа ж вядома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такія тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
3: Сустрэча адбылася ў Музеі Вольнай Беларусі ў сераду 29 ліпеня. Маргарыта Ворахава завершае працу на пасадзе прадстаўніцы па маладзёвай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Гэтую пасаду яна займала на працягу апошніх гадоў. У сваім звароце Ворахава назвала працу ў кабінеце адной з самых складаных і важных у сваім жыцці. Яна падзякавала калегам і адзначыла, што ганарыцца створаным за гэты час адукацыйнымі праграмамі, трэнінгамі, стыпендыямі і платформамі падтрымкі для беларусаў. Паводле яе слоў, цяпер яна плануе засяродзіцца на стварэнні арганізацыйных і тэхналагічных інструментаў, якія могуць спатрэбіцца беларускім дэмакратычным сілам у будучыні. Пасля сыходу Ворахавай яе абавязкі часова будзе выконваць першы намеснік Алексей Грахоўскі. 1 жніўня пад Ашмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу «Мячы і чароўныя коні», рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай справай «Гальшанскім верцелем» – парасятам, запечаным на ражне. Увечар адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодны на працягу ўсяго дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е, без ападкаў адпаведна, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 30 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы другога месяцу летом. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце крыласку ўважлівымі ды асторожнымі на дарогах.
5: то не перший раз.
2: Тягом години ближайшие, як завжди, послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Стартак, Аэросміт, Ляпіс Трубецкой, Буси, Солнце, Гугу, Дулс, да и іншие вибітні виконавці. Уже літерально праз 10 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Глянь, Машире» и крышечку поздней, а 20.30 поводля белорусского часу прогучить філітон рації. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: и вера, и карма, и Бог отдаляются от успрынятия реальности. Про это кажуть некоторые люди нашего часу. Помяркуем. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйный вечер, с вами аматоры перадачи «Глянь, мы шары». Нема чаго хаваць, але ў нас часта пагляд на пакуты, дабро і зло звязаны з нашым эго, якое ў цэнтры нас. Гэта значыць, што падзеі, якія адбываюцца, маюць нашу эгацэнтрычную ацэнку. Адно мы называем злом, а іншае дабром, зыходзячы са свайго далягляду. Мы не можам убачыць у касмічным вымярэнні, ці нават геапалітычным, або цывілізацыйным. Не можем поглядеть на подею и оценить с вымярення 100 год ти большего часового промежку. А тюль от субъективного отчувания боли ти задовольнения эволюционовала идея моральности. Застается еще день-иде такая примитивная мораль, и вы, мабуть, сутыкались с ею, ее называют гатентотская. По принципе, коли умение скрали уласность, гэта кепска. Калі я знайшоў нейкім згубленую маёмасць ці скраў яе, то гэта дабро. Гэта значыць, такая мараль ацэньваецца на кароткі прамежак часу, тут і цяпер. Не ўзважваю наступствы, як гэта паўплывае на маю свядомасць. І гэта такая пачатковая мараль. Далей мараль ўжо ўлічвае, як гэтыя паводзіны паўплываць імуць у плыні доўгага часу. Ці зробяць яны мяне больш шчаслівым, што будзе сведчыць пра дабро. Калі дзеянні ў працяглым прамежку часу робяць мяне больш няшчасным, то значыць гэта зло. І нарэшце мы прыходзім да высокіх канцэпцый, карацей, такіх, якія агалошвалі вялікія вучыцеля: Будда, Ісус Хрыстос ды іншыя. Не чыніць шкоды, не красці, казаць праўду і гэтак далей. У той час, як у кароткачасовым прамежку, лепей глусіць, красці і таму падобнае. І калі ты, ідучы па гэтых правілах, атрымоўваеш нейкія бонусы, але ў грамадскім, ты прайграеш, бо грамадства злачынцаў не любіць. Губляеш рэпутацыю, давер з боку іншых людзей, становішся ізгоем. І гэта ўплывае на свядомасць, якое становіцца заскарузлым. І ты не можаш мець асалоды ад вышэйшага шчасця. Жывеш у вязніцы для душы. На падзеі мы глядзім з пазіцыі эгацэнтрызму і не разумеем, які касмічны сэнс усяго. Калі чалавек пакутае ў дадзены момант, то, канешне, думае, што гэта зло. Але калі паглядзець у даўгачасовым даляглядзе, такая пакута выкрывае нашу карму. І ў выніку ідзе разуменне, асэнсаванне. Вось чалавек пакутуе, наступае на адны і тыя ж граблі, мо тузін разоў п'е чару пакутаў да дна. Тут важна рэфлексія, задумацца над праўдзівасцю думкі, якую зараз скажу, і прашу адсачыць на сваім прыкладзе. Чалавек пакутаваў досыць доўга, а пасля раз і нешта перамкнула ў галаве. І я пачынаю ўсвядомліваць, ага, я неслушна сябе паводзіў, трэба па-іншаму. Пачынаеш па-іншаму рабіць, і ўсё, не пакутуеш. І ты задаешся пытаннем са здзіўленнем, а што, так можна было? А вось і не. Бо да пары, пакуль ты свой келіх пакутаў не выпіў, ты не мог прыйсці да гэтага ўсведамлення. Так працуе закон адплаты. Мы да пары ў вязніцы сваёй уласнай свядомасці. Унутры сваіх уласных дэфектных стратэгіяў, дэфектных установак у галаве. І вось калі ты напоўніўся сваімі пакутамі, тады ў цябе пракручваецца думка: «О, трэба рабіць інакш», і ты пачынаеш рабіць інакш. І таму, калі ў дальнім абсязе ты назіраеш на гэта, то ўжо не ўспрымаеш пакуты як зло, а толькі разумееш, што гэта абсалютна важная частка твайго жыцця. Усе аб'екты і чалавек таксама прагрэсуюць у сусвеце праз тры шляхі. Але памяркуем пакуль толькі пра першы з іх – гэта фізычнае сутыкненне. Развіццё ідзе ў працэсе жыццёвай сілы ці эвалюцыі, біарганізмаў, дарэчы, з тэхналогіямі таксама. Ад прасцейшага да складанага – Калі ў матэрыі ўзнікае канфлікт, то свядомасць пачынае вызваляцца. Гэта перадпасылка для росту. Заўважце, што моцныя людзі, мудрыя, якія прайшлі ў жыцці праз псіхічны канфлікт, калі было багата сітуацыяў, якія патрабавалі вырашэння, выхаду з канфлікту, то гэтыя людзі становяцца і моцнымі, і мудрымі. Таму трэба пакутаваць разумна. Для гэтага трэба, каб было сутыкненне паміж грубай ідэяй і тонкай. Напрыклад, нехта вас пакрыўдзіў, і ты мяркуеш, што ён злыдзень. Ды і ў адказ ты хочаш на поўную моц стаць на старану цёмнай сілы. Гэта значыць, ты імкнешся далучыцца да ненавісці, да грубых інстынктаў. Але ж ёсць і іншыя стратэгіі. Яны ёсць у тым, што на ўсё Божая воля. Нехай свет і непрыстойны, але я буду ісці шляхам маралі, я захаваю свае прынцыпы, я ўтрымаюся на гэтай дарозе дабра. І для гэтага патрэбна барацьба са сваёй нутраной прыродай. І ў выніку барацьбы твая свядомасць становіцца больш тонкай. Калі ўвесь час у канфлікце заклікаеш у сябе высокую ідэю, высокія думкі, і не дазваляеш ісці сябе ў тартарары, ты вельмі хутка развіваешся ў выніку пакутаў. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Плошчу полошчу дождь, пронизливый и густы, только два дивакина на площади.

0: Заграничное радио FM.
1: Белорусская радиорация.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А калі беларуская радыёрацыя, тут у студыі Ўлад Грыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Гутарым з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі радыёрацыя.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо можа акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і напэўна і ў народных амбасадах можа нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя, але на вось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
7: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ, такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
6: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
7: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
6: Анастасія, калі ласка, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
8: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкі прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо ў верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
6: Юля, калі ласка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора», там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым, вось, але хрэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
9: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму як мінімум гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ужо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, новых сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль, ну, 12 месяцев у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
6: Жнівень гэта гадавіна, так, пра той 2020 года, як такая турбная кропка.
9: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
6: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
9: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такі асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі, то бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офісу Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як напрыклад, з абароны польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну, то бок, больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
6: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
8: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
6: трошачкі далей краіна, так.
8: Так, папаць як першай краіне гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але вельмі шмат кому патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусамі, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
6: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
7: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
6: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
7: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, каторых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
6: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграма між іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: З
0: заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вот по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, поскольку это не основная тема нашей размовы. А вот в уголе ци неким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, поскольку ну тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
9: Мы запустили процесс, собираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хоча за все у Італії вони не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робимо, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Можу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторих лицов моєго шелтера так само є. Ну, то бок, є люди, які вже зробили собі цей документ. Я думаю, чим більше нас буде, тим легше нам буде це питання адвокатувати на вищих узровнях.
0: А з подраняліна у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его. Чи вы разглядаете неким чином, чи вы працуете над этой темой и с этой темой?
7: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, але ще я зараз не працую с этим. Больше такие питания, які вирішать треба уже, по-перше, по-другое, у Литве так само была некая проблема с пашпортом Новой Беларуси. Тому, ну, користаємося зараз тим, що є паспорт заміжника, отримують білоруси. Не основне питання, з яким я працюю.
0: Анастасія Калявська, ось підсумуй, ось туди, що розмова про пашпорт, поскольку до тебе акурат закранула таку проблему, що і громадянство хочуть люди отримлювати, які вже давно живуть на території Австрії. Може, пашпорт Нової Білорусі, може бути так само ніяк придасу нагоді ці ось цими питаннями ви займаєтеся?
8: Займаємося. Ось зараз вільми добрий приклад того, що у нас горизонтальна структура, де є автономія у кожній країні. Тому що кожна країна, по своему вирішує це питання. У Австрії я адвокатую за пашпорт Нової Білорусі, у мене у самого персонально він є. Ми так само кажемо, що, от, як Юлія казала, що чим більше людей тримає його, тим легше нам буде про його казати. Коли ми кажемо, що у нас вже є ось це мкнення у білоруса його отримувати, навіть зараз, поки ще немає страновага фото, але ж вже люди готові, і вони його вірять, вони сподівання є на цей документ, то нам легче потім у парламент істити, і ще до наших урадів, до МЗС. Коли ми кажемо, що а я нікому не потрібен, навіть нам, то навіщо тоді будуть інші МЗС з ним розбиратися. І що дотичиться у Австрії його отримати, я так само збираю заявки. Ось ми хочемо це так разом зробити такий тур пашпортного центра, якраз Австрію, Італію, мабуть, ще якусь країну захватити, як разом проїхалися і по тим заявкам, що є, то білорусам могли отримати. Тому що запит є, і цікавість є, і це вельми добре, тому що многі розуміють, що коли зараз люди вимушені отримувати інше громадянство, завжди є ось така можливість, як отримати громадянство країни по країні походження, або вернути себе громадянство, це завжди легше, ніж отримувати на ново. Ось цей пашпорт Нової Білорусі, окрім усього прочого, на що ми сподіваємося на його, він може бути таким підсвідченням, що я була білорусом чи білоруська.
9: То зараз з Австрії і країнами, які побач з Італії, знаходяться, ми не то, яка шмат ініціатив робимо разом, але все ж таки плануємо в будучині робити більше, каб, ну, тому що ідея у нас, що у Австрії, що у Італії, Італії, скажем так, не то, як вельми много, тому нам легче, коли некалі об'єдновуватися, каб і мероприємства виглядали більш грунтовно, ну і каб висілки об'єдновувати.
0: Далі, ось я хотів би, каб ми вже скончили цю частку розмови. Далі, відаєте, буду такі тяжкі питання задавати. Не веду, кризис 2026 года. Ці він є, ці ви його відчуваєте. Як білоруська політична атмосфера допомагає чи не допомагає вам зараз працювати? Поскільки ось у Литві такий був приклад, коли там один депутат литовського сейма сказав, що ось часами до нас приходять представники Білорусі, і одні говорять одне, другі говорять інше, представники білоруські говорять зовсім інше, і ми бачимо, що нібито у вас у самих білорусів нема ніякої одиної позиції, і ми не відаємо, кого слухати, бо один прийде одно скаже, а другі говорять нечто абсолютно супротилегле. Як ось у гэтым напрамку ви зараз оцінюєте 2026 год? Перешкоджає гэта вам працаваць? Допомагає гэта вам працаваць? Ви, може, не ведаю, самі уступаєте у гэты розныя політичныя дискусії і адстойваєте свою позицію? Про Литву я вже сказав. Спадарня Лена Волкова з Литви. Крываска, ось з вас хотів би, каб ви почали адказ на гэта питання. Ось як выглядає така агульная політичная атмосфера вашай працы? Тяжко, так?
7: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, Олеж. Я не концентруюсь на таких внутренних политичных, не могу сказать, что спречках, але я скорее концентруюсь на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и уступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать доверие, протягивать активную працу, особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на кон таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
0: А с подарения Юра, кроме вас, ваш погляд на это питание, ці увогуле вам это не перешкоджає, допомагає, як ви увогуле глядите?
9: Як я вже казала, у нас в Італії все відбувається вельми повільно. Ну, тобто у нас ще не усі навіть відають, що у 20-му році щось було. Це я, звісно, жартую, але да, бувають, мені пишуть депутати, кажуть, що ну ось до нас приїхали, кажуть нечто одворотне, а чому так? Ну і ти розповідаєш, чому так і так далі. Але як народна амбасада, я більш працюю на дипломатичному і культурному рівні, да, тобто культурна дипломатія і дипломати, більше, ніж політика, бо політика у нас займається офіс Тихановського. І ну, ми частково як центр демократичної супольності, тобок тут треба розмірковувати і розмежовувати гэтыя ролі.
0: Ну, ви супрацоўнічаєте з офісом, правда?
9: Ми супрацоўнічаємо, звісно, тому що нам треба неяк так само розуміти, що відбувається там на вищому політичному узровні. Ми працюємо на більш на ніжейшому політичному узровні, але я не можу сказати, що нам щось зараз перешкоджає у гэтым сенсі. Тобок, да, є проблеми там у легалізації, є ніякі, але гэта такі речі, які завсёды былі ў 20-м. Тобок я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію. Таму, ну, не складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем. Не толькі Украіна, не толькі Украіна. У нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, ремміграція і все такое. Палістына і шмат розных повестек, тому тримати білоруську доволі складано. Але, як я вже казала, як народним посадом, ми більш концентруємося на дипломатичній праці і на допомогі нашим соотечественникам у отриманні статусу, у легалізації і так далі. Тобто політика нас частково дотичиться, частково ні, а особливих проблем зараз я не можу назирати, бо як було все повільно, так усе і зосталося. Ми ось у цьому повільному режимі і змагаємося.
0: Юля, признайтеся, стомилися трошечки?
9: А ні, ви ведаєте, мене мотивують білоруси, з якими я супрацовничаю, з якими ми зустрікаємося ось на івентах. Тобок у нас є такі традиційні івенти, які ми робимо у рамках культурної дипломатії, да, типу купальня, типу спортивного турніру, який у нас відбудеться вже 4-й раз у вересні. Ну, тобок, коли я бачу людей, які не здалися і протягують щось робити, то це мене мотивує. Тому стомленість – це, звісно, нормальний стан, да, нормальовий. Ось я після купальня, там у нас було більше, ніж 30 чоловік, і на всіх зробити ранніков, холодник, вечеру, і так далі, то, звісно, я стомилась, і в неділі я була така у ауті. Але нічого, потім приходиш у себе і протягуєш працювати. А що ще робити? Якби ми ще не перемогли, ще шмат чого треба трэба зрабіць.
0: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым, ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле ў Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
8: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюся з ёй, сустракаўся міністр замежных справ другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
0: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
8: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок, калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, здесь палітычна, здесь не політично. Что тычется белорусов, белорусы у Австрии николи не были вельми ангажаваны в политике, нас николи не было вельми шмат. И Австрия это у своей большинстве, это белорусы, которые уже давно приехали, это не новая хваля, которая вот с этим всем хваляванием приехала. Але есть такая подтримка, есть волонтеры, которые подтримливают, которые нечто делают. Есть желание изменять, и есть такая готовность працевать в долгу. Тому мы так крок за кроком мы працуем, тому что это у нас все равно одна. А что дотычется вот этого спрэчек внутренних, неких там мультицентровых решений и кто как думает, ну это нормально, потому что у любой демократичной краине особливо повинны быть разные думки и меркования. И коли бы мы думали только вот одной думкой, только так, ну мы такую Украину уже будовали не одной чи. И зараз это вельми добро, коли есть люди, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
7: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць, якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
0: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў, ведаеце. Ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць это стомленасць, ось надакучыла ўсё.
8: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму, калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоции и силы.
0: И силы для працы с подарением Алена Колеваска. Для вас литерально 30 секунд вам даю, как так сама отказать на это пытание.
7: Не стомилась. Я могу сказать, что наоборот, потому что я до амбасады в прошлом году, как представница, стала працевать. Тому мне наоборот, я бы сказала, шмат новых сил и натхнения працевать.
6: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народны амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народны амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі ми ад наших гостей і поширення культури – так само важна складнік, який об'єднує білорусов. Сьогодні на грамо ставим кропку, я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Рація.ком, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Просторі, де на сайті. До нової зустрічі, Улад Гриневський, бережіться себе і близьких.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
10: Украинские беспилотники поразили больше за 200 российских суднов. 1 жнюня у Белостоку выпробуют новые повещальники поверхной тревоги. У Берости открыли 4-й военный мурал. Про гэты и да инши новины уже про схвилину расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, читай, Ян Мордань.
1: Ніва з 9 червня 1974 года. Ажыннік. Репортаж Миколая Гайдука. Частка першая. Скрытая ў глушы супрасільскіх лясоў, гэтая маленькая вёсачка знаходзіцца недзе каля 7 кіламетра на паўночны ўсход ад Васількова, што ў Беластоцкім павеце. Гаспадарак тут усяго 5 і толькі 31 жыхар. Няма сумнення, што гэтае паселішча займела назву ад слова ажына. Лясной расліны, падобная да маліны, мае цёмна-сінія або чорныя ягады і надта вострыя шыпы. Звычайна ажына расце на месцы вырубанага або спаленага лесу, на палянах, запушчаных кавалках навін, пасля па выкарчаваным лесе. Значыць, вёска Ажыннік паўстала на слядах колішняй тут дзейнасці чалавека. Назвы урочышчаў у навакольным лесе: Жабі луг, Козі рог, Пярэйма, Чырвона вада, Ручаёў, Петрантоўня і Чумазоўка, Пагоркаў, Чумазоўскія горы, Багна, Барсуковіна, частка поля Копа, Кут, між загайнікам і лесам. Мясцовыя прозвішчы жыхароў: Гаўрылюк, Лабовіч, Мірон, Рудкоўскі. І праўда, як кажуць тутэйшыя старажылы, Уладзіслаў Гаўрылюк, 74 гады, была тут калісьці леснічоўка. Аб'езджык, ляснік Рыгор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за жыннікам не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, перапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуліся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка, і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд, непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі

Жыў на свеце бедны чалавек. За ўсё сваё жыццё ён ніколі не з'еў кавалка мяса, яешні. Часцей за ўсё харчаваўся хлебам, малаком, рыбай, якую ўлавіў у лясным возеры. Неяк дапамагаў ён па гаспадарцы заможнаму селяніну. Вечарам той запрасіў работніка за стол. Гаспадыня паставіла перад ім яешню. «Можа, я занясу яешню дзецям?» – пытае ў гаспадыні бядняк. «Мая жонка і дзеці ўжо некалькі дзён акрамя бульбы нічога не елі. Няхай чалавек з'есці гэту яешню сам, а ты яшчэ спячы, каб ён занёс дзецям», – гаворыць жонцы гаспадар. «Ідзе мужык дадому задаволены, гасцінцы нясе!» Сустракае ён старога дзеда, а той пытае. «А дзе ты быў?» «У заробках», – адказвае мужык. «А што ты нясеш?» «Яешню». «Я таксама не еў цэлы дзень. Можа б, падзяліўся ядой са мною?» «А хто ты такі, каб я аддаў табе тое, што мне самому за работу далі?» «Я – Бог». «Калі ты Бог, то нічога не атрымаеш». «А чаму?» «Таму, што няроўна дзеліш. Адны па тваёй міласці не працуюць, а між тым ядуць пірагі і яешні, а іншыя працуюць з раніцы да вечара і галоднымі кладуцца спаць». Пайшоў мужык далей. Сустракае яго баба і таксама просіць падзяліцца яешняй. Чалавек пытае: «А ты хто такая?» «Я – смерць. Табе я дам яешню, бо ты самая справедлівая. У цябе ўсе роўныя. Усіх пад адну коўдру кладзеш. Не падзяляеш на багатых і бедных». З'ела смерць кавалак яешні, абцёрла рот рукавом і гаворыць: «За тое, што падзяліўся ядой са мною, знайшоў для мяне добрае слова, аддзячу цябе. Станеш ты багатым. Без смерці я не абяцаю. Настане твой час, прайду па цябе. Праўда, спяшацца асабліва не буду. Пажыві разам з сям'ёй у застатку. Ведаю, якое цяжкае ў цябе жыццё». Сказала так і дае мужыку жменьку зярнятак. «З гэтай хвіліны ты надзяляешся здольнасцю бачыць мяне», – гаворыць смерць. «Хворыя людзі будуць звяртацца да цябе за дапамогай. Запамінай, калі я буду ў нагах стаяць, то хворы чалавек паправіцца. Дай яму адно зярнятка, няхай праглыне яго. Калі ж убачыш, што я стаю ля галавы хворага, ведай, што гэтага чалавека табе не вылечыць. Памрэ ён». Прыйшоў бедняк дадому. Не паспеў яешню жонцы аддаць, як убягае ў хату з плачам суседка: «Максім, захварэў мой Мікола! Схадзі, паглядзі, можа, трэба па доктара бегчы!» Прыходзіць мужык у хату суседа. Той стогне, войкае, жывот баліць. Бачыць Максім, стаіць смерць у нагах хворага. Палез ён тады ў кішэнь, дастаў адно зярнятка, дае яго жонцы хворага і гаворыць: «Завары ў гарачай вадзе і дай мужу напіцца. Паправіцца ён». Прачулі пра гэты выпадак людзі. З блізкіх і далёкіх вёсак, ды нават з горада едуць. І едуць да Максіма хворыя, родзічы і блізкія хворых. Хто сала вязе, хто хлеб, хто вопратку. Разбагацеў бедняк. З цягам часу пачаў мужык прыпамінаць словы смерці пра тое, што і самому некалі давядзецца памерці. Стаў думаць, як абхітрыць смерць. Заказаў у горадзе ложак, які мог бы круціцца. Вось прыйшла пара яму паміраць. Бачыць, стаіць смерць ля яго галавы. Пацягнуў мужык рычажок, і ложак стаў паварочвацца. Там, дзе толькі што была галава, аказаліся ногі. Але і смерць паказала спрыт. Яна хуценька абегла ложак і зноў стала ля галавы Максіма. Занесла
над ім свою касу і промовила: «Круті, не круті, але й тобі треба померти».

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Так, вы не памыліліся, шаноўныя слухачы. Гэта перадача «Рація ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рація». А вітаюць вас, Володя Хільмановіч.
2: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
1: І менавіта сёння завершым наш цикл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рація ў падарожжах».
2: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рима, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехано, пройдено разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Тягом гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, 5 ці 7 гадоў.
1: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы, прынамсі, у загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
2: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
1: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такі уражлівыя.
2: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна пераадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк тягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі, вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
1: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраэль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
2: Абсолютно с тобой згодны. Я таксама быў такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста. І гэта незабыўна. Напэўна, я з тобой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожнага асобнага чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне. Краіне па беларускай зямлі мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцінаў, аднак ўсё рана ці позна сканчаецца, можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
1: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі, таксама там можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, тож і, скажам, Молох адтуль узяў Лося, скажем, ну і Єриха, найстарейший город на свете був, то адтуль много, што узялося ад менавіта цяперашня держави Ізраїль, чи ширей там святой землі, бо то і обимає і Йорданію, і кришку далей. Але, гэта одно, ну гэта подорожжа для духа було, для души чоловічей. А для тела мне у Ірландію сподобалося особливо паби ірландські, ірландські Гіннес.
2: На жаль, я у силу пашпортових причинов найперш тому, що громадянину Білорусі складав, на трапі трапіць у Великабританію, у Ірландію. На жаль, я не быў у Брытаніі. А ось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскані, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
1: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
2: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што
1: это Іспанія.
2: Ну так, але гэта як бы
1: ўсё равно
2: можна сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на Канарскіх выспах і наведванне вулкана Тейда, і наведванне нейкіх іншых мясцовасцей, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны, можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
1: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Пірэнея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Володзя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукошці, скажам, арабская гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то таксама штосьці.
2: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то можа быць яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сябровскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сябровскіх кампаніях.
1: Кампанія кампаніяй, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды гэта не ўсё яшчэ, які ж тут Тутанхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
2: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
1: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босні, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
2: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах.
1: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця б, Володзя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе, ну пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межых гэтых віна заводаў хатніх.
2: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось законадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася, гэта было кароткачасова ў мяне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, нягледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, она таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнеевропейскіх.
1: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
2: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іх жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведамы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне. уражень. Поэтому Румыния была открыта как бы как краина несподеванных таких уражений для меня.
1: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
2: Дунай – это вуголь такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тячет, ну, может быть, поравнанием у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
1: який Неман. Три раза довжайший. Скажем, Дунай.
2: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все ж таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших местностях. Хоть я скажу, что в Польше я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми интересный. Где бы ты хотел бы побывать в Беларуси? Будем все ж таки сподеваться, что надыдусь худко лепше часы. Где бы ты хотел бы побывать в Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
1: пары? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были в Польше и где хотели быть, и где в Беларуси. Ну, например, говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другая справа, это так само, ну, такая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подорожал таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз, бо два, той, че был у Судеты, у горы Судеты, бо там аккурат не был поглядеть, это я горные формы, бо я не зусим иншие, чем все у Карпатах, у Татрах, там это старейшие горы, я не зусим иначе выглядают. Савины ягоры, скажем, чи столовые ягоры. Это что-то иншего.
2: Сегодня мы подсумовали наши подорожжи шматгодовые, крыху посумовали, даруйте за такой каламбур. И что, будем развитываться с нашими слухачами, будем сподеваться, что война, эта, которая зараз идет на территории Украины, завершится худшей, что украинские города будут так само отбудованные, как мага худшей. А это вельми интересная краина для подорожжа. Мы мало, может быть, рассказывали в наших вандровках, менавіта про украинские города. И что, может быть, коли-нибудь праздники значной части, не вельми значной, мы вернемся еще до наших подорожжей в неким, может быть, иншим формате.
1: Максима, бо весь час человек есть у дороги. Чи он, скажем, навет, коли-навет не есть у дороги, то есть у дороги. Прям все житевой дороги.
2: Пожидаем всем нашим слухачам, каб вандровки ваши не скончались, каб надышел мирный час, и люди могли по-ранейшему выезжать с своими близкими, с сябрами, у подорожжи, отримывать новые эмоции, спознавать разные краины и народы.
1: И краевиды, и новую землю, и новую природу, ту, якой нема навокал нас. Все, что навокал нас, и далей, что есть за горкой, за лесом, за речкой.
2: А это был опошний выпуск передачи «Рация о подорожах», який подрихтовали для вас Юрка Ляшинский.
1: И Володя Хильманович, значит, те люди, которые 8 годов тому починали эту передачу.
2: Бывайте здоровы, шановные слухачи, и бережите себе и своих близких.
1: Не развитываемся, до встречи в наступных передачах, бо уже не встретимся. Принамщи, у ближайший час.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джимі Хендрыкс, Эрык Клэптон ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі США ў галіне мастацтваў, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23-ці радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, американа-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анке ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Міллар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю патройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину», бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты день не припала. 30 липеня 1990-го народилася Эллиот Паулина Самнер, так само вядомая як Коко ти Коко Самнер, ангельская спявачка итальянского походжання, з'являється дачкой Стинга. Напевно, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайтеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: По Беларуси полночь, у Польши 23 година. Украинские беспилотники поразили больше за 200 российских суднов. У Белостока выпробуют новые оповещальники поветренной тревоги. У Берости открыли 4-й военный мурал. У студии Анжелика Ляльковская. Силы беспилотных систем Украины заявили про поражение больше за 200 российских суднов. 130 были атакованы у Азовского моря, еще 75 у Чорним. А кроме того, украинские силы заявили про удар по базе российских морских безэкипажных катеров в оккупованном Крыме. Так само поведомляется про поражение радиолокационных станций, зенитного комплексу БУК и объекту заховывания ударных беспилотников российской армии. Российский БУК этой заявы официально не подтвердил. Турция отправляет свои знищальники Украины, Балтии. Турецкие самолеты будут отказывать за безпеку Альянсу на его усходнем флангу. Анкара накирует в Эстонию 5 знищальников F-16, а так само 76 военнослужащих. Про это пишет выдание Bild. Самолеты мусить до листопада круглосуточно находиться у боевой готовности. Причины этой меры – перестяроги Альянсу за безпеку на усходнем флангу. Турецкие самолеты мусить реагировать на порушение поветренной просторы и неведомые поветренные объекты над Эстонией, Латвией и Литвой. Удава белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович здолела собрать необходимую колькость подписов под петицией до президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады. У петиции Вероника Янович пропоновала створить механизм, який дозволил бы присвоивать звание Героя Украины іншоземцам и особам без громадянства, якія здійснили героїчні учинки під час оборони країни. Поводле Вероніки Янович, сьогодні відсутність відповідної процедури не дозволяє Україні належним чином відзначати заслуги іншоземців, які загинули або проявили героїзм у обороні країни. Муж Вероніки Янович Алексій Лазаров загинув у студені бягучого года, обороняючи Україну. Після його смерті жінка відзначила, що він не шукав узнагород, але завсёду виступав супроть несправедливості. Тепер петиція повинна бути розгледжена президентом України Володимиром Зеленським, після чого буде даденный офіційний адказ. У Подлежском воєводстві протягується модернізація системи оповещення жихаров про небезпеку. Частка нових сирен уже усталяваная, а повністю проверить працю обновленої системи жихари зможуть під час випробуванняв 1 жнівня. Про ходу модернізації повідомив подляжський воєвода Яцек Бжазовський.
3: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
2: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepodność takiego obstrzeliwania osobliwo odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodnią mierzą протягивается война. И он так само поведомил, что 1 жнивня о 17 године у Белостоку отбудется выпробование новых элементов системы попереджения.
4: В воеводстве Подласким есть 376 сирен алармовых, с чего понад 1/4, чили 99, знайдує się в Białymstoku. Те новые сирены będą przetestowane przy okazji, no już za 2 дни, 1 sierpnia będą włączone сирены о године 17.
2: Модернізація системи попередження у Подляжському воєводстві коштує 8,5 мільйона злотих. Сродки на проєкт походять з європейського фінансування. У Бересті з'явився новий мурал, присвячений партизанам часов Другої світової війни. Арт-об'єкт під назвою «Партизани Брещини» презентували 28 липня у день визволення города від німецької окупації. Мурал розмістили на рогу партизанського проспекта. На їм показані зборні образи мужчини і жінчини білоруських партизанів. Под малюнком розміщені рядки з твора Янки Купали. Новая выява выкликала спречки сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцейшчыны сталі ўжо 4-м ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы у нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 17 градусаў, вецер слабы паўночнага напрамку. Раніца захаваецца сонечна надвор'е. Паветра хутка прагрэецца да 23 градусаў. Раніца будзе спрыяльнай як для працы, так і для адпачынку на свежым паветры.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: У сьогоднішньому випуску новин молитовна зустріча з уділом сусвітно відомого тенора у Кастель Гандольфа і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженні своїх галерей під час аномальної спеки. У другій частині програми наша історична рубрика «У люстерку вічності». 30 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Служба папских литургичных целебраций опубликовала календарь набоженства у Льва 14 на жнивень. Официальный документ подписал майстер папских литургичных целебраций арцибискуп Д.Е. Равелли. Программа понтифика в опушний месяц лета, охопливая урочистости, сустречи с молодью и пастырскую поездку, набоженства пройдут у разных городах и храмах. У свята перамянення пана 6 жнівня Лев 14 узначалі святой імшу Асізі. Набажэнства адбудзецца ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у парцыюнкуле для ўдзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасць у небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Лев 14 узначалі імшу ў гарадскім порце. Завяршаецца літургічны календар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастель Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай. Адбудуцца Евхаристия и процессия. Учора ўвечары ў мястэчку Ляўдато-Сі ў папскіх садах Кастель Гандольфа адбылася малітоўная сустрэча і свята братэрства «Гімн міру». Леў 14 узяў удзел у гэтай ініцыятыве, прысвечанай 800-годзю з дня спачыну святога Францішка з Асізі. Мерапрыемства арганізавалі Цэнтр вышэйшай адукацыі Ляўдато-Сі і фонд Андрэа Бачэлі. Пад ценем векавога дуба «Матузалем» сабраліся 164 юныя выканаўцы з хору «ABF Войн», якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэа Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфіка. Звяртаючыся да прысутных, Леў 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў пастаяннай малітвы за сем'і удзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на 4 тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню, гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сястра Алесандра Смірыля, айцец Франческа Ельпа, сястра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантес. У выкананні Андрэа Бачэлі і хору прагучалі спевы «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінчинг Ол Тугеда» і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завяршылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленнем. Пасля малітоўнай сустрэчы ў садах Кастель Гандольфа Леў 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Телемунду. Святай Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны пераняць у малых здольнасць шукаць міра, адмовіцца ад ненавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Леў 14 удакладніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святы Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы святы Отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсліў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім звароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Талита.кум апублікавала штогадовы даклад.

0: Удзе і злоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сестра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
1: За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. У люстерку вечности.
1: Поколение творцов, архітектору і мастаков імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Пагаворым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завершэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у Магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 году, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казіміра. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлу Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляновський керував разом з архітектором Висоцьким побудовою і пристосуванням билого будинка об'єднаних громадянських кримінальних палатів під будинок для округового суда в Могильові. У 1885 році Мляновський побудував поводле власного проєкту будинок Олександровського реального училища. Ну і з відомих ягоних творів будинок славути театру в Могильові, що він збудував у соавторстві з архітектором Петром Камбуровим. Многі ті будинки заховалися до наших дзьон. До наших дзьон дійшли збудовані Владиславом Мляновським десятки будинків, муровані храми у Климовичах, Хоцімську, Кощуковичах. Владислав Мляновський в свою епоху був відомим і впливовим чоловіком у Могильові на Дніпрі. Його жарупність на службі познагороджували некількими орденами і медалями. Більш за 20 років архітектор займався страховою справою. Шматкроць обирався директором Могильовського попечительського комітету об турмах та шмат чого іншого. За службу як губернський інженер Мляновський увоходив у склад губернської присутності при губернаторі, куди агулом виходило тоді 9 чиновників. Менавіто вони вирішали всі важливі питання по всій Могильовщині. Владислав Мляновський засідав і в городській думі Могильова аж до самого свого кінця шляху земного в 1892 році і був урочисто похований на могильовських католицьких, так званих польських могилках. На помніку архітектору, що чудом заховався, є надпис «Доброму і поважаному Владиславу Семеновичу». Менавіта гэтким чоловіком він і застався в пам'яті людей. Архітектор Владислав Мляновський. А ще застався тузін збудованих їм у городі будинків, храму, славутий Могильовський театр, де багато чого ще. І глядячи тепер на храми і будинки, що до сьогодні визначають обличчя Могильова, де многих городів і містечок на Могильовщині, збудовані поводле проєкту цього архітектора, думається про те, що на землі минає врешті все, а у вічності залишається гармонія і хараство. Шкода, що пам'ять про це вибітне доліду в Білорусі не вшанована аніяк, а було б справедливим надати його на ім'я одної з вулиць у Могильові, чи принаймні усталювати пам'ятний знак у костелі, каб ми пам'ятали про ягону творчість і громадянську рупність, де не забували про каштовності вічні.
0: У люстерку вечности.

są kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja!
2: Radio Racja!